0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
3: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
2: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes poklepetam na kratko z slovensko izseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer smo se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
5: Hvala lepa.
4: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
5: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stelamaris v Umagu dolga, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
4: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
5: Oba dva sva bila na počitnicah, jaz so sošolci iz gimnazije, on z bratranci, in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnili so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegove bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili šotore. Ja.
4: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu nje, ne?
5: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemcev Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
4: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
5: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res za skupaj. In ja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednje leto praznujeva 40. obletnico poroke.
4: Čestitke.
5: Hvala.
4: Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
5: Niso bili preveč navdušeni. Ne. Ne, ne, seveda ne. Samo če si mlad in zaljubljen, ne razmišljaš o tem, da bojo tudi tvoji starši mogoče enkrat starejši, potrebni pomoči. Ja.
4: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
5: Predvsem mama me je velikrat obiskala. Žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
4: Zdaj Slovenija najbolj blizu ni. Kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
5: Zadnja leta največkrat z letalom. Dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
4: Moja gostja je danes Nataša Sleve, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V oddaji Slovenija brez meja tokrat gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je iz Slovenije na Nizozemsko preselila že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, ima moža in dva sinova, postavila sta hišo, tam si je našla tudi družbo, ima pa tudi zanimivo službo. Nataša, kaj pravzaprav vi počnete?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini kot strokovni sodelavc za upravni postopek. Pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župana in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini in vaši sodelavci so vsi nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
2: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš, a ne?
1: Kakšen je pa sistem študija tukaj na Nizozemskem? Vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam. Kako je bilo to mogoče?
2: Drži, jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje je na Nizozemskem?
2: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
2: To pa ne morem, ne vem, če še vedno obstaja, ker vem, da tudi na univerze se spopadajo iz vedno manjšim proračunom in vem, da študiji, kjer ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na Nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na Nizozemskem?
2: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na Nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kakšne dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
2: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v tesnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda, takrat se nam jih pridruži več.
1: Kako ste pa v povezavi s Slovenijo? Ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
2: Ja, drži. Smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
2: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
2: Večkrat drži, večkrat je tako. Aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, a ne?
2: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? Tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja Slovenci? Imate kakšne stike, tudi vaša otroka mogoče?
2: Seveda, tudi ona dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja je tokrat slovenska izseljenka na Nizozemskem, Nataša Sleve, s katero v nadaljevanju tudi o tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Vdaj Slovenija brez meja, tokrat gostim slovensko izseljenko na Nizozemskem, gospo Natašo Sleve, ki se je preselila na Nizozemsko že pred 30 leti v času svojega študija. Takrat se je odpravila na Nizozemsko študirati celo slovenski jezik. No kako pa je sicer z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, pol slovenskih družin, ki prireja bralne urice.
1: In to koliko let poteka ta šola? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende. To so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
1: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži. Mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
1: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
1: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja, ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali, da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije, tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji, ne?
2: Drži, predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, nas malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
1: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom, ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, to je dom. Srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
1: Kaj pa tisto, kar ste vi obdržali v svojem domu, pa vas spominja na Slovenijo, a je to kakšna peka potice, kakšni običaji ob veliki noči, Božiču mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Slovenijo, kar ste si obdržali kot Slovenka?
2: Imam slike iz Slovenije, sem velika ljubiteljica umetnosti, in stene moje sobe krasijo slike Janeza Bolke, Franceta Slane in Guilty Pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
1: Kadar drugih ni doma, verjetno.
2: Predvsem takrat.
1: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave, pa zdaj lažje, a ne?
2: Drži.
1: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Verjetno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste ves čas med Nizozemci.
2: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, ki ste spremljali to izseljensko zgodbo. Moja gostja je bila tokrat Nataša Sleve, slovenska izseljenka, ki se je preselila iz Slovenije na Nizozemsko že pred več kot 30 leti. Mi dve sva se ulovili na Nizozemskem v Harlemu, na njenem domu in lepo poklepetali, prav toplo mi je pri srcu. Srečno na vse strani sveta, dragi Slovenci, slovenski izseljenci, zamejci, se slišimo spet danes teden, do takrat pa srečno.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Skladba Srečno mlada Slovenija v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je nastala leta 1992. Je avtorsko delo Lojzeta Slaka, pisca besedil Ivana Sivca ter aranžerja in kitarista Milana Ferdeža. Skladba je bila tudi nosilna skladba albuma Srečno mlada Slovenija, ki ga je izdala založba Helidon. Po besedah soavtorja uspešnice Ivana Sivca je pesem nastala po osamosvojitvi Slovenije. Takrat ga je na domu obiskal Lojze Slak, prinesel liter cvička in mu predlagal, da bi ustvarila hvalnico takrat mladi državi. Predlagal je naslov Srečno Slovenija ter dodal naj bo besedilo Zdravica Sloveniji. Ob tistem unesenem trenutku je še tistega dne nastalo besedilo. Lojze je še izpilil melodijo in za avtorstvo melodije in besedila sta bila oba avtorja presrečna. Veseljaki smo pesem sprejeli res odprtih src, verjetno tudi zato, ker smo z osamosvojitvijo doživeli zgodovinsko dejanje oziroma uresničitev stoletnih sanj. Pa si obudimo ta glasbeni spomin, še prej pa vam zaupam takratne člane ansambla Lojzeta Slaka. Lojze Slak, diatonična harmonika, Tone Štritov, bariton, Milan Ferlež, ritem kitara, ter člani vokalnega kvarteta Fantje s praprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki, z vami Matic Svidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Alfons Liguori. Rodil se je 1696 blizu Neaplja. Je ljubitelj glasbe in umetnosti, ki je postal goreč duhovnik in zavetnik revnih. Ustanovil je red redemptoristov, da bi evangelij prinašali preprostemu ljudstvu in kot škof v Santa Agati je postal znan kot oče revnih. Zato, dragi veseljaki, danes po njegovem zgledu naredite eno dejanje usmiljenja. Obiščite osebo v stiski ali ponudite uro svojega časa kakšnemu prostovoljcu, da mu pomagate. Dragi Alfons, Fonzi, Alfi in Alfonza, vse najboljše za god. Godovnike na veselja.

0: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, zjutri bo še nekaj oblakov, čez dan pa se bo dosti bolj razjasnilo. Popoldan tudi sončno, temperature bodo tam do okoli 28 stopinj Celzija. Ne se pa preveč veseliti že jutri. Popoldan nas namreč čakajo zopet plohe in nevihte vse od jutra do večera. Temperature bodo zgolj okoli 24 stopinj. Od ponedeljka naprej pa se vrača poletje. Temperature bodo zopet nad 30°C, do konca naslednjega tedna celo do 40 stopinj Celzija. Dobro jutro na slovenske ceste, zaenkrat nobenih posebnosti, je pa treba povedati, da bo cesta Novaki-Cerkno v Cerknem danes zaprta med 16. uro in 3. uro in pol zjutraj, torej do pol 4. zjutraj. Srečno in varno na vaši poti, nič 80-13, nič 2, če vas tam še kakšna posebnost zmoti.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan.
2: Dober dan, Lojz.
3: Ka bo?
1: Ne bo. Vse je šlo nekam v tri vroge.
3: Ja, ko se je pa tebi zgodilo, da si take pasje volje?
1: Veš, kaj ti povem? Lojze ga je spet usral. Je prišel domov včeri cel razcotan, cel raztrgan.
3: Kako se spet tepo?
1: Seveda se je. Sem ga nadrl. Mulc, takle ne boš več domov hodil. Kaj misliš, da bomo sam še zacote delali?
3: Ja, kaj ti je pa rekel?
1: Da ne bom vesel, ker jih je tem sošolci tujk nadevil, da si bojo lahko sosedi novega sina kupil.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Vročinski val še vedno ustraja, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa strogo odsvetuje gibanje na prostem med 10. in 18. uro. Če se temu ne moremo izogniti, je pomembno piti dovolj tekočine, je poudarila predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo NIJZ Nina Pirnat. Pomembno je ustrezno zračenje in skrb za občutljive skupine, kot so starejši in otroci. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začinjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravljajo spočiti, seboj vzamejo dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Perujsko ustavno sodišče je razveljavilo sodbo proti nekdanjemu predsedniku Olanti Humali, ki je bil lani zaradi korupcije v povezavi z brazilskim gradbenim podjetjem Odebrecht obsojen na 15 let zapora. Če v četrtek objavljeni odločitvi ustavnega sodišča pritrdi tudi sodni senat, bo Humala po dobrem letu dni izpuščen iz zapora. Na nogometni tekmi prve slovenske nogometne lige se bosta danes s pričetkom ob 20. uri in 15 minut na celjskem stadionu z dežele pomerili ekipi Celja in Maribora. Ker se bo ogleda tekme udeležilo večje število navijačev, bodo policisti izvajali poostrene aktivnosti za zagotovitev varnosti udeležencev prireditve, ostalih občanov in njihovega premoženja. Zato bo v tem času v Celju in okolici povečana prisotnost policistov.
2: Lepo dobro jutro z Veseljaka voščimo. Poglejmo že kar v nebo. Danes bo torej sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Sicer pa temperature tja do 37 stopinj, na Goriškem in Vipavski delin do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature tudi visoke tja do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Prav tako se bo vroče, zelo vroče vreme nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Imamo zastoje in sicer na južni ljubljanski obvoznici med centrom in razcepom Malence proti Dolenski. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Sloveniji nastaja zastoj, zato v Avstriji predor Karavanke občasno tudi zapirajo. In še na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške. In še ovira na Živalna vozišču, ovira promet na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom proti Hrvaški, vozite previdno. In cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Voznike pozivamo, naj se na to območje ne odpravljajo. Če bo še karkoli pomembnega na cestah, za vse udeležene v prometu, pa čim prejaviti na 0-80-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: skupaj tudi na cesti.
1: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Kantner.
1: Eno krasno, lepo, dobro jutro z veseljaka Vošč in Klaudijo. Torej, vikend je pred vrati, predvsem vroč vikend, ko lahko ugotavljamo. Tako da verjamem, da boste več ali manj tudi kar dosti notri, če le imate klimo, ki vas bo hladila, da se boste seveda dovolj, da boste dovolj dehidrirali svoje telo, tudi to je pomembno. Tako da čaka nas, ja, naporen vikend, kar se temperatur tiče, ampak če bomo našli prave poti, da se čuvamo, bo pa tale vikend čist prijeten. Hvala Bogu, da imamo možnosti, da se hladimo. Tako da bom rekla, da vas naj jutranja glasba danes malo umiri, naj vas ohladi in naj bo takšen ta prav tempo, da bomo preživeli še en čudovit. Ja, zdaj že avgustovski vikend. Dobrodošli v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to? Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
8: Gremo ribe prav vsi.
9: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

dan, pišemo torej 1. avgust. Skozi zgodovino se je pa tudi marsikaj zgodilo in sicer leta 1498 je Krištof Kolumb odkril Venezuelo. Leta 1910 se je v Ljubljani rodil slovenski režiser, igralec, scenograf in gledališki pedagog Bojan Stupica. In leta 1973 je umrl pomemben slovenski slikar Stane Kregar. Njegov opus obsega več kot 300 oljnih podob, velja pa za začetnika slovenske nadrealistične abstraktne umetnosti. No, še veliko dobrih stvari se bo v zgodovini zgodilo in tudi današnji dan bo pisal svojo.

0: nekaj zorjen v naši družbi v tem jutru, no, vremenska napoved pa torej optimistična, veliko sončnega vremena, malce oblako na severu, sicer pa temperature tja do 37, na Goriškem in Valski dolini pa vse tja do 38 stopinj. Jutri bo tudi pretežno jasno, tudi visoke temperature tja do 35, na Primorskem do 37, prav tako pa se v ponedeljek in torek nadaljuje podobno vreme. Lepo dobro jutro še na slovenske ceste, in sicer imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Sloveniji približno 6 km, predor Karavanke občasno zaradi varnosti zapirajo. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovim v smeri Hrvaške 5 km. Cesta Strmec-Vangard pa je zaprta zaradi gašenja požara, voznike pozivamo naj se ne odpravljajo na to območje. In še glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo do sobote do 20. ure in še cesta Ravne Dravograd bo ta vikend zaprta od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure zaradi asfaltiranja. Varno previdno na vaši poti, če bo kje že kakšen radar, pa dobrodošli na 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Sobota na veseljaku.
0: Res je, skupaj pišemo 1. avgust, prvi lep dan novega meseca, še enega lepega poletnega meseca. Kolikor sem danes opazila na cestah, lahko rečem, da se mnogi izmed vas odpravljate na zaslužene počitnice. Je pa res, da so počitnice tudi v drugih državah, kar pomeni, da še dodatno obremeni naše ceste. Tako da varno, previdno, strpno na vaši poti do dobrega cilja. Mi bomo tole vašo pot in mora biti tudi vaše prebuje je začinili z dobro slovensko glasbo. Ostanite še naprej v dobri družbi veseljaka. Tukaj smo samo

V naši ulici, to je tisto, kar bo zapeljal nadaljevanje skupaj z Gregorjem, ki zagotovo premore velike, krasne note in prekrasne besede. Privoščimo si ga.

0: Kamenčice. Oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost Marko Masnak. Poznamo ga kot ustanovnega člana okroglih muzikantov. Tudi v spominčicah je presenetil z marsikaterim odgovorom. Med drugim nam je razkril, koga se odlično spominja iz šolskih klopi.
2: Kuharce iz kuhne.
1: S čim vse nas bo Marko še nasmejal, pa ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

Ja, poletje je čas naših podvigov, ko gremo v hribe in ja, nadaljuje se nova zgodba, že prihodnjo soboto, torej danes teden 8. avgusta, gremo na Kočo, na Loki pod Raduho, kjer se bo spet dogajalo veliko dobrih stvari, seveda druženje s prijatelji, držimo pesti za dobro, toplo vreme, kar verjetno bo glede na napovedi, no, tam bodo pa zapeli in zaigrali tudi ansambl

0: odlična muzika, pa tudi strani skaterjev, ki bodo prav tako dodali piko na i, seveda ne smete manjkati tudi vi, zato se vidimo torej na Radu hiže 8. avgusta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Vročinski val še vedno ustraja, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa strogo odsvetuje gibanje na prostem med 10 in 18 uro. Če se temu ne moremo izogniti, je pomembno piti dovolj tekočine, je poudarila predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo NIJZ Nina Pirnat. Pomembno je ustrezno zračenje in skrb za občutljive skupine, kot so starejši in otroci. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začinjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravljajo spočiti, s seboj vzamejo dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Iranska vojska je sporočila, da je z droni napadla ameriško vojaško bazo Ahmad al-Jaber v Kuvajtu. Med cilji Teherana so bili objekti, kjer hranijo vojaška letala, satelitski komunikacijski sistemi in skladišča vojaške opreme. Iranska vojska je z droni po lastnih navedbah napadla tudi cilje v Bahrajnu. Na nogometni tekmi prve slovenske nogometne lige se bosta danes s pričetkom ob 20. uri in 15 minut na celjskem stadionu z dežele pomerili ekipi Celja in Maribora. Ker se bo ogleda tekme udeležilo večje število navijačev, bodo policisti izvajali poostrene aktivnosti za zagotovitev varnosti udeležencev prireditve, ostalih občanov in njihovega premoženja. Zato bo v tem času v Celju in okolici povečana prisotnost policistov.
2: Pišemo torej 1. avgust, 8 in 2 minutki imamo, vreme pa torej se obeta, da bo sončno. Imeli bomo temperature tja do 37, na Goriškem in Vlaški dolini pa vse tja do 38 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in tudi zelo vroče. Takšno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lepo sončno, dobro jutro še na slovenske ceste. Imamo zastoje in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Trenutna zamuda okoli 10 minut na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med izvozom Zakel in predorom Gruškovje. Tam pa je zamuda 45 minut. Varno previdno na vaši poletni jutranji poti, če bo kje kakšen radar, kakšna policijska kontrola, pa čim prejaviti na 080 13 02.
0: Pa tudi na cesti.

Evo, prebili smo leto, oziroma sonce prve urice našega druženja, tako da lepo pozdravljeni vsi tisti, ki ste se pravkar pridružili. Nič niste kaj dosti zamudili, predvsem to, da je mogoče bila na vrsti kakšna dobra pesem, ki jo imate radi, ampak bomo vse nadoknadili v nadaljnih urah, ki prihajajo. Poti so dolge, kot smo opazili, glede na to, da se seveda na cestah obeta gneča. Bomo pa z dobro muziko malce krajšali svoj čas in premagali tale podaljšan čas vaše poti, če ste doma, pa bo tale pot muzike lepo pospremile vašo pot do kuhine, kjer si boste skuhali kavico. Dobro jutro!

dobra muzika, ja, in malce više temperature, no, te više temperature pa so povzročile tudi en takšen poseben dogodek, torej zaradi izjemno nizke gladine, a ne, reke Donave, so v bolgarski pokrajini Ruse odkrili kosti volnatega mamuta. Strokovnjaki so že potrdili, da gre za izjemno ohranjene ostanke, ki bi lahko prinesli dragoceno pogled v življenje v ledeni dobi. Donava je na nekaterih odsekih torej dosegla čisto rekordno nizke vodostaje in potem, ko je vodostaj padel na rekordno nizko raven, se je razkril torej del rečnega dna in ostanke mamuta v Bolgariji je v sredo po naključju opazil prebivalec vasi Rjahovo v pokrajini Ruse, no v četrtek pa so jih že zbrali strokovnjaki iz regionalnega muzeja. Torej dobra odkritja, ki z visoko temperaturo lahko prinesejo takšne rezultate. No, mi se bomo hladili in počivali v senci z dobro slovensko glasbo, zato še naprej ostanite tukaj z nami in na hladnem.

0: Radio Veseljak.
1: Au, a si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
3: Za nepredvidljive trenutke. Za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.

Vsi že vemo, da se legendarna roštiljada, torej Selina, kope in sicer danes teden v soboto, 8. avgusta. Ja, jo bomo doživeli vsi, torej celotna Slovenija, ob vrhunskih roštilj kulinariki in prvem pravem koroškem vzdušju bodo na odru festivala zaigrali in zapeli tudi Peter Grašo, Plavi orkestr,

0: vstopnico si lahko že zagotovite v vrednosti 27,90 evra in na voljo na topevent.si na prodajnih mestih Petrola. No, če vse skupaj povežemo z eno vročino v dolini, zakaj ne bi šli v hribe in na kopah doživeli dobro muziko z malce nižjimi temperaturami. Se vidimo na kopah.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: veseljak.
1: In dekolte je poln obljub, kako bi rad ti dal poljub.
0: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.
2: Jutro, dobro dan vam voščim iz našega studija, kjer je prijetno hladno, kjer zunaj pa ne bo več dolgo tako, torej obeta se sončno vreme. S temperaturami danes je tja do 37 oziroma na Primorskem celo do 38 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, prav tako zelo visokimi temperaturami tja do 37 na Primorskem. Ja, tudi v ponedeljek in torek ne bo nič kaj drugače, torej obetajo se vroči dnevi.
3: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Lepo dobro jutro tudi na slovenske ceste. Ja, imamo vročino in imamo tudi zastoje. In sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, tam je zamuda 10 minut, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro in tudi na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med izvozom Zakel in predorom Gruškovje. Tam pa je trenutna zamuda okoli 45 minut. Varno previdno strpno na vaši poti, če bo kje še kakšen radar, kakšna policijska kontrola, še kakšen zastoj, no vse to nam poročate na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
0: Sobota na veseljaku.
2: Lepa sobota, ki lahko dokazuje, da je v naši deželici zares poletje. No, me prav zanima, če bodo tele visoke temperature pogrele tudi morje. Jaz sem pač takšen človek, da rada gremo malo bolj toplo morje, tako da bom malo preverila pri prijateljih, kako je. No, kaj kmalo bom tudi sama malce preizkusila tele lepe poletne dopustniške dni. No, če ste kje na lepem, če se odpravljate na lepo, naj bo letošnji dopust takšen, kot ste si ga zaželeli, naj prinese se čim več dobrih stvari, naj prinese dobre prijatelje, nova poznanstva, predvsem pa tisto, kar je najbolj pomembno, ne? Zdravje, veselje in vse tisto, kar bomo potrebovali za malce bolj hladno jesen. No, jaz sem v nadaljevanju prinašam tudi dobre novice. V ponedeljek bo sklepni moment naše akcije, ki igra Veseljakova harmonika, kjer bomo še nekoga nagradili in seveda polepšali tole krasno vroče poletje. Zdaj pa nekaj dobre muzike, legend slovenske glasbe prihajajo alpski kvintet in fantje z vseh vetrov. Čas je, da se jim prepustimo.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: No, to smo se res spraševali skor celi v juli. No, harmonika je pa je spet na varnem v našem studiu. No, kar 4 tedne pa je bila na terenu in obiskovala zanimive slovenske kraje. Letos je bil izbor krajev večinoma namenjen znanim harmonikarjem Slovenije. No, mi se bomo spomnili, kako je bilo, ko smo bili v ponedeljek na obisku pri Branetu Klavžarju. Tam je bil naš poštar Lojz. Ja, in vsi, ki ste rekli, da je to rifen gost, ste imeli prav. Dajmo se spomniti.
2: Poštar Lojz je danes tole lepo našo Veseljakovo harmonko prinesel do Braneta Klavžarja. Brane, lep dober dan.
3: Dobar dan, živijo, pozdravljeni.
2: Se opravičujem najprej, ker sem zmotil sred takega lepega muziciranja.
3: Na iz istega mesta ne bom več mogel začeti špilati.
2: Kaj igra Veseljakova harmonka?
3: Rifengost 13.
2: Laško.
3: Laško.
2: Pošta! Dober dan! To pa, ko pa Lojz pride z motorjem, to je pa sred Laški, ga je laži. Luka ta išem.
4: Dobar dan.
2: Luka, servus.
4: Dobar dan, dobar dan.
2: En daril sem ti prinesel, veš? Lej, tole ti pošila Veseljak. Direkt z Veseljaka sem pršel.
4: Ja.
2: Se jo? Ne povej, tamle vidim, da je en radio.
4: Ja.
2: Kva tu špila?
4: Ja, Veseljak, na 24.
2: Res?
4: Skus.
2: Nocoj bom spet zapel. Pa ne bom zapel, pa bom sam rekel, dober dan.
4: Dobar dan.
2: Pošta.
4: Ja, položnice.
2: Ne nobenih položnic. Koliko je z Veseljakom pri vas?
4: Kako pa nam?
2: Uštaj špila, nuči nam uštaj. Skus. Čak te skus.
4: Skus, nuči nam špila. Skus.
2: Veseljaki, nekaj tam me pokaž.
4: Štalo.
2: Tam skus špila, Veseljak.
4: Či skus.
2: Koliko je z Veseljakom pri vas?
5: Vedno, od jutra do večera.
2: Špila.
5: Špila.
2: Pa je treba nagrado dati. Ja! Tole vam pošilja Veseljak.
5: Hvala lepa.
2: Da se bote malo džeju. Pa ko bote imel pauzo, bote kako križanko rešil.
1: Ja, odlično je obujati krasne spomine in ja, veseli smo. 24/7 poslušate Veseljako, to nas zelo veseli. No, in jaz si želim, da še večkrat pridemo med vas, ki nas radi gledate in poslušate. No, vsi, ki nas pa radi gledate in poslušate in ki ste sodelovali v tej akciji, ne, se bo pa v ponedeljek zgodilo nekaj prav posebnega, ne. Ta en postanek je še pred nami in sicer v jutranji budnici se bo vse skupaj zgodilo, torej med vsemi, ki ste kadarkoli sodelovali pri ugibanju in iskanju kraja, ki je na določen dan, torej zaigra Veseljakova harmonika, bomo izžrebali nekoga, ki bo torej prejel darilno kartico v vrednosti 500 evrov, ki jo bo lahko zapravil v BTS Cityju in si privoščil kaj lepega, mora biti še zadnje kopalke pred morjem. Kakorkoli že boste izkoristili, smo zagotovo prepričani, da boste večkrat obudili spomin tudi na to, da se je splačalo sodelovati v naši akciji. Torej, hvala vsem, ki ste sodelovali in hvala vsem za krasne besede, res iskrene nasmehe in izkazano ljubezen in spoštovanje do naše radijske postaje. Hvala.
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Veseli begunčani, vasica pod Alpami. Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Martin Zver

0: najboljša domača glasba. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija ob današnjem začetku svetovnega tedna dojenja pozivata države, naj okrepijo podporo dojenju, da bi vsakemu otroku omogočile zdrav začetek življenja. Čeprav se delež dojenja na globalni ravni povečuje, je napredek neenakomeren, so sporočili iz UNICEF-a Slovenija. Gasilci, ki so se po petkovem celodnevnem gašenju obsežnega požara na Plani zvečer umaknili, bodo danes nadaljevali z intervencijo. Tako kot v petek jim bodo pomagala letala za gašenje, vojaški helikopter in brezpilotni letalnik. Po aktivaciji državnega načrta za zaščito in reševanje pa pričakujejo tudi pomoč gasilcev z Gorenjske. V ruskih napadih na Kijev je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, najmanj 28 pa je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. V napadih je bilo poškodovanih več zgrad, po mestu pa so izbruhnili požari. Po navedbah Moskve so bili tarča napadov logistični centri in vojaška industrija. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti je začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Po novem na mesto med 6. in 18. uro ta velja vsak dan med 5. in 20. uro. Od danes naprej policija lahko izvaja nadzor nad spoštovanjem nove ureditve. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je dejal, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb po ostrih odzivih po vsem svetu. Naš namen je bil in vedno bo, da smo združeni in se izboljšujemo. Zato ta predlog ne bo več obravnavan, je Infantino dejal v izjavi FIFA.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Podgoroža. Kolena tvoje se mi boža.
0: Skater.
4: Oblata mala, bista pa sebe.
0: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V poslu se ne zanašajte na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
8: Kokos Agency.
0: Tak.
9: Lahko rečem en krasen sončko pozdrav, torej imamo sončno vreme s temperaturami tja do 37 na Primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature dnevne do 35 na Primorskem do 37 stopinj. Prav tako vroče in toplo bo tudi v ponedeljek in torek.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Previdno zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med Mirno pečjo in Pokritim okopom Karteljevo. In previdno pnevmatiko vira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pred priključkom Smednik. In še zastoje, ki jih imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamuda okoli 10 minut, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, zamuda 20 minut in še na Podravske avtocesti v smeri Hrvaške med izvozom Zakalj in predorom Gruškovje. Zamora tam je 45 minut in še na cesti Šmarje Koper. Pestro dogajanje na cestah, varno, previdno, strpno. Če boste kje opazili že kakšen poletni radar, pa dobrodošli na 08013-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, lepo je, ko se lahko malce skrijemo pred sončnimi žarki, čeprav pravijo, da če že ne, potem izkoristiti zgodnje jutro oziroma zdaj le ura 9 in 5 minut, mora biti še kakšen kratek sprehod, ki je ob gozdu ali pa ki je ob kakšni vodi, da se malce nadihamo. Ja, potem se bomo pa spet skrivali, tako da bomo malce kukali sonce skozi okno, kar pa pomeni, da boste večji del dneva mora biti preživeli tudi noter, pa bližje televiziji, pa bližje k radiju, kar pa spet bolj povezuje nas med seboj. No, v nadaljevanju vas povabim k ponovitvi poletnih oddaj, ki jih pripravljamo za vas in pa naša bukvarna, pa še mama manjka, no to je tisto, kar nas bo družilo v tej novi urici poletnega druženja na Veseljaku. Z glasbo nadaljujemo in nadaljujemo s

takti dobre muzike, ki se bodo nadaljevali tudi danes večer, namreč ob 20. ponovitev oddaje z Jasno in glasno. Tokratna oddaja prinaša posebnost, namreč selitev v nov studio na prenovljenem novem velikem odru in prva gostja prenovljene oddaje je bila Nuša Derenda. Poleg Nuše Derende pa bodo odr zavzeli tudi ansambl Svisci. Tudi dobro dogajanje v domačem kvizu, kjer se bosta pomirili Nuša Derenda in Urška pevka ansambla Svisci. No, pestro dogajanje večera, poleg glasbe pa bo dopolnil tudi gasilec Sašo, ki bo s svojim spretnim jezičkom dodal svojo piko na i. Se gledamo danes večer ob 20.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
2: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do pokoru.
6: Kater. In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Radio na glas.

0: o ljubezni in predvsem ljubezni do sonca bomo imeli v teh naslednjih dneh. Torej obeta se sončno vreme s temperaturami tja do 38 stopinj na Primorskem. Tudi jutri podobno vreme kot danes, mogoče kakšna stopinja manj. Sicer pa tudi v ponedeljek in torek, ja, pričakujemo veliko sonca in tudi visokih temperatur. Čas je za prometne informacije. Pozor, zaradi vozila v okvari je zaprt predor Karavanka na gorenjski avtocesti v obe smeri. Še zastoje na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno zamuda okoli 10 minut. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in uvozom Slovenske Konjice ter na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med izvozom Zakel in predorom Gruškovje. Tam je zdaj zamuda okoli 30 minut in na cesti Lese Bled ter Šmarje Koper. To je to, pričakovani zastoji, veliko potrpljenja, potrpežljivosti. Vsekakor pa, če boste na svoje poti opazili še kakšen radar, še kakšen zastoj, mora biti policijsko kontrolo. No, vse to nam vsem skupaj javite čim prej na 0813 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Sobota na veseljaku.
0: Ena lepa vroča sobota, ki nam prinaša tudi dobre vsebine vikenda, ki jih dobro poznate, torej Bukvarna. Andrej Rozman Roza v naši družbi, v nadaljevanju pa tudi mama Manka, ki se zelo, zelo pripravlja tudi na svojo novo oddajo, ki kaj kmalu pride tudi na našega veseljaka. Tako da do takrat si jo privoščimo s hodomušnimi vložki tukaj, kaj kmalu pa, kot sem dejala, ja, v skedan fešti, ki bo zagotovo popestrila to jesen. Dar prihaja in veliko dobre volje tudi z njimi. Dajmo se z njimi

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
0: Res hudo je, če prelep si za ta povprečen svet. Ko je v mestu veselica, nasmejana so vsa lica. Godba menja se nenehno, polka, rock'n'roll in tehno. Vse se plete, vse se zvija, vse bolj raste euforija. Moški, ženske, stari, mladi, vsi se imajo strašno radi.
1: Dobrodošli v današnji bukvarni. Danes listamo slikanico. Pa ta slikanica ni namenjena le najmlajšim, odlično čtivo je tudi za starejše. Vsi poznamo Prešernovega Povodnega moža in njegovo, no, pravzaprav Valvazorjevo prevzetno Urško. Danes bomo spoznali prepesnitev te večne klasike, ki jo je napisal Andrej Rozman Roza, slikanici pa je mojsterske ilustracije dodal Zvonko Čoh. V nadaljevanju preverimo nekaj več o slikanici, dodamo pa tudi primerjavo med Prešernovo klasiko in Rozino predelavo.

0: To je Bukvarna.
1: Morebiti je za Bukvarno malce nenavadno, da se je v njej znašla slikanica, a tudi to vrstna dela nosijo literarno vrednost. V današnji slikanici iz zbirke Velike slikanice Urška so moči združili Prešeren, Rozman in Čoh in nastalo je imenitno delo. Kot sem že omenila, se delo nasloni na Prešernovo balado Povodni mož. V slikanici povodnega moža zamenja usodni neznani motorist, ki Urško zapelje v Savo, a o razlikah in podobnostih nekoliko kasneje. Na hitro le par besed o Rozinem pesnikovanju, ker nas bo umetnik zagotovo v Bukvarni še obiskal tokrat le nekaj drobtinic za okus. Za ustvarjanje pesmi se je Andrej Rozman Roza navdušil že zgodaj. V gimnaziji je bil urednik glasila in predvsem zagrizen modernist. Mislil je namreč, da je treba v slovensko književnost unesti futurizem, dadaizem in nadrealizem. Ko je bila njegova modernistična poezija na vrhuncu in so prvič izšle njegove poezije za odrasle v zbirki Problemi. Ta zbirka je nato čez 14 let izšla kot poezija za otroke v kurirčku in tako je postal pesnik za otroke. V nadaljevanju preverimo, kako podobne so si med seboj Valva Zorjeva, Prešernova in Rozina zgodba o ljubljanski lepotici.

0: Poslušate Bukvarno.
1: Urška je verjetno Rozina najbolj znana pesem, saj je že skoraj tako poznana kot izvirnik O povodnem možu. Rozina predelava se od samega izvirnika po bistvu ne razlikuje. Urška je prevzetno dekle, ki je za svojo prevzetnost kaznovana. Urška že od Valva Zorja, snov za povodnega moža, ki je predloga za Urško, je vzeta iz Valva Zorjeve slave Vojvodine Kranjske, ostaja ista. Urška je lepa, malce naduta deklica. Občutna razlika pa se opazi pri skrivnostnem zapeljivcu. Medtem ko je pri Valva Zorju Urško zapeljal zlodej, v Prešernovem delu Povodni mož, v delu Andreja Rozmana Roze, Urško zapelje lep, visok in koščen tip na motorju. Zgodba se v Prešernovi različici zaključi v Beli Turčiji, kjer Donava Bistra pridruži se Savi. Različica Roze pa kar doma, pod Savskim mostom. Dogajanje Urški je postavljeno v sedanje okolje, kar je opazno že pri glasbi, ki se predvaja na veselici v mestu, polka, rock'n'roll in tehno. Drugačen je tudi način pogube. V Prešernovem povodnem možu plesalca v pogubo odplešeta, medtem ko se v tem modernejšem delu odpeljeta z motorjem. Razlika je tudi v jeziku. Modernejši jezik, ki vključuje tudi dele pogovornega jezika, je uporabljen v Urški. Čeprav me mika, da bi vam prebrala še kak odlomek, ker se mi pesem zdi res imenitna, se mi zdi škoda, da ne bi prebrali cele. Pa lep dan vam želim. Anja Marin.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje, več na morostik.si.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avto-svetek.si.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Mi živimo v hiši in okrog hiše je zmeraj en kup opravil, ja? Zmeram večino teh opravil sicer jaz postorim, ne? Moj mož Korel pa bolj ni za nobeno rabo, ampak včasih ga pa tudi popade, da bi kaj posturil in ga je zanč, ga jaz zagledam, kako je hodil pobajti s kantico za vodo in sem ga pobarala, sem rekla, Korel, kaj si pa krenil s to kanto za vodo? Pa je rekel, zalit grem rože v dnevni sobi. Pa sem rekel, kaj si naumen? Vse v rože v bati imamo umetne, plastične. Pa je rekel, ja vem, se je zato pa v kanti nimam vode.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na 7,59 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani. Gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na Plani na Bovškem, je za STA povedal predstavnik za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejan Logar. Kot je pojasnil, je požar še aktiven, se pa čez noč ni bistveno razširil. Na terenu je 108 gasilcev z Severne, Primorske in Gorenjske. Znova je predvidena pomoč iz zraka, je dodal. Tožilstvo v ZDA je odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno, poroča televizijska mreža CNN. V Kobilarni Lipica ugotavljajo, da bo letošnja turistična sezona zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični, je za STA povedala direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucar. V juliju so našteli 5000 nočitev več kot lani. Med 16. in 20. uro bo potekala preventivna akcija Darsa, v okviru katere bodo delili vodo in informativne letake ter voznike opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Potekala bo na počivališčih Jesenice na Gorenjski avtocesti v smeri proti Karavankam, Tepanje na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru ter Lom na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pozdrav v družbi Veseljaka, sem vesela, da lahko povem, da je zelo vroče, torej veliko sonca, visoke temperature. Seveda predlagamo, da ostanete v senci in da dosti pijete. Temperature tja do 37, na Primorskem do 38 stopinj, podobno vreme jutri, mogoče kakšna stopinja manj, prav tako ponedeljek in torek, spet vroče, vroče in še enkrat vroče.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Lep dobar dan še na slovenske ceste. Previdno zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Primorske avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Vrtoki. Nastal je že zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. In na Gorenjski avtocesti je predor Karavanke zopet odprt v obe smeri, ostaja pa zastoj dolg približno 1 kilometer. Še več zastoje pa je na večjih mestih Primorske avtoceste v smeri Kopra med Uncem in Postojno in v smeri Ljubljane med Studencem in Ravor Komando. Prav tako zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in uvozom Slovenske Konjice in tudi na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške med izvozom Zakel in prehodom Gruškovje. Zamore tam okoli 30 minut, zastoje so pa tudi na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjani in Šmarje Koper. Torej, pestro, varno, previdno, če bo kje še kaj, pa čim prejaviti na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

lepo, da smo skupaj, lepo, da skupaj poslušamo dobro slovensko glasbo. No, jaz sem pa izbrskala še eno zanimivost in sicer, ja, more biti boste, če boste plavali letos v morju, srečali tudi kakšno kačo. Zakaj je temu tako? No, vse to vam izdam že čez nekaj takto dobre slovenske glasbe. Privoščimo si ansambl Vikend, malce bolj žalost.

na veseljaku, lepo, da ste v naši družbi. No, poleti se na družabnih omrežjih skoraj vsako leto pojavijo tudi posnetki kač, ki plavajo v Jadranskem morju. No, v Jadranskem morju morske kače, kakršne naseljujejo predvsem tropske vode Indijskega in Tihega oceana, ne živijo. No, če pa v morju opazite kakšno kačo, gre skoraj zagotovo za kopensko vrsto, ki se je iz takšnega in drugačnega razloga znašla v vodi. Veliko vrst kač, tudi kopenskih, je zelo dobrih plavalk. V vodo lahko zaidejo med iskanjem hrane, pri prečkanju rek ali kanalov, včasih pa celo preplavajo ožine med otoki in med otokom in celino. Iskreno želim, da je ne srečate direktno, mogoče iz kakšnega plovila, da bo nastala kakšna lepa slikica, no ne glede na vse, pa očitno živa bitja, tudi takšne kot so kače, ne iščejo ohladitev. No, najte svojo ohladitev v tem poletju, pa ja, želim, da ne srečate kače.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to? Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. Nič 80-3399.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Igor in Zlati zvoki, pa njihov Cowboy Joe. Zdaj pa preverimo, kako vroče vreme imamo, kot smo danes že večkrat povdarili. Torej sončno vroče vreme s temperaturami tja do 38 stopine primorskem in nasploh do 37 drugod. Podobno vreme tudi jutri, veliko sonca, visoke temperature. Prav tako pa se bo vroče vreme nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lep prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Je previdno zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. In še enkrat previdno, prometna nesreča ovira tudi promet na vipavski hitri cesti proti Italiji pred prehodom Vrtojba. In zastoji, ki so na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani med Studencem in Ravbar Komando. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Novozom Slovenske Konjice, na podravski avtocesti proti Hrvaški med izvozom Zakel in prehodom Gruškovje zamura tam okoli 30 minut in na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan in Šmarje, Koper. Imamo pa tudi radar, ki smo ga našli in sicer na cesti Celje Vojnik pri nadvozu, kjer je omejitev 50 km. Varno, previdno, strpno na vaši poti, če bo kiša kakšen radar, pa dobrodošli nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Sobota na veseljaku.
0: Lepa vroča sobota, no tudi tiste neveste, ki boste danes stopile pred oltar, vam zagotovo ne bo manjkalo tega, da bi vas slučajno zeblo, recimo, ne. Lahko si boste res privoščile čudovito, lepo poročno obleko, no malo več težav pa boste imeli ženini, sploh ko boste mogli obleti sukniča, ne, ampak sem sigurna, da si ga boste kar dost hitro slekli, da se boste lahko zavrteli in zapesali. Ja, v najlepši dogodek svojega življenja, pravimo ženske, ne? No, kakorkoli že, kjerkoli že boste, če boste obiskali kakšno veselico, pa sem danes skor 100%, da vas ne bo po noči zeblo in da boste veliko plesali in veliko se pogovarjali s svojimi najbližjimi. Mi plešamo bolj počasno veseljaku, ostanite v naši družbi.

0: Sem v tale čas, ja, če se še pa kje ob morju, v kakšne dobri senčki, pa tudi ne, še bolj pobarva tole krasno lepo sončno poletje. No, obarvajo z glasbo pa jo tudi naši glasbeniki, ki prinašajo nove glasbene ideje oziroma poustvarjajo tudi malce starejše. No in pred kratkim nas je obiskal ansambel Občutek, ki je skupaj z Manco Pirc posnel eno pesem starejšega datuma z naslovom Angel moj, ki sta jo pred leti zapela tudi Natalija Vrboten in Werner. No, prava zgodovina te pesmi pa seže še dlje. No, mi smo bili radovedni, Jaka in naša Jasna pa ste zares do potankosti preiskala vse tisto, kar smo želeli izvedeti. Dajmo se spomniti.
1: Danes si tukaj, ker nam predstavljaš v imenu Sam Občutek in Manco Pirc vašo novo pesem, ki pa gre sicer za priredbo

0: Mišel, Natalija Verboten in Werner sta tukaj, pa tudi ona dva nista ta prva, ki ste.
1: Točno tako.
0: Ja.
1: Mi lahko malo povemo o tej skladbi, da prihaja drugače iz sosednje Hrvaške.
2: Ima kar bogato zgodovino.
1: Ja, in je tudi zelo, zelo stara. Tako da v originalu je to hrvaška pesem s hrvaškim besedilom. Werner in pa Natalija ste posnela že tudi kar nekaj let nazaj v slovenščini. Mi pa sedaj pa pošiljamo v takšno narodno zabavno preobrazbo, v kvintet verziji, ker je tudi ta pesem bolj zabavna. Mi smo drugače samo fantje, ampak smo rekli, moramo pa malo še kakšno sodelovanje narediti in smo povabili tokrat v ta projekt pevko, Manco Pirc. Žal jo nisem pripelo sabo, bilo je v planu, ampak se je nekaj zataklo v službi, jo pozdravljamo v službo. Tako da smo zdaj naredili eno takšno sodelovanje tudi z ženskim vokalom.
0: Se pravi, drgač ste brez ženske, ampak ste se odločili, da si boste življenje pač en mačk zakomplicirali in zdaj pa imate, ne?
1: Zdaj pa imamo. Veliko so nas tudi po kakšnih raznih nastopih sprašvali, a vi pa pevke nimate. Ne, pevke pa res nimamo, ampak smo rekli, bomo pa naredili eno tako približno kombinacijo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Veseljak.
4: Najboljša domača glasba.

Ja, 2019 je prišel pravi čas, poročila sta se po 13 letih zveze na Havajih, torej zagotovo je bilo zanimivo imeti malce drugačno poroko. No, opravila sta to, kar sta obljubila, dajmo si privošiti tole pesem.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki se ob močnem vetru širijo po več delih države, Grčija ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile evakuacije. Z ognjenimi zubli se borijo tudi na Peloponezu in Kreti. Nov požar je med tem izbruhnil tudi na jugu Francije. Celjska občina bo med letošnjimi poletnimi počitnicami za investicije in vzdrževalna dela v vrtcih ter osnovnih šolah namenila 1,35 milijona evrov. Med največjimi naložbami so preureditev podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini, gradnja nove kotlovnice na prvi osnovni šoli Celje in obsežna prenova prostorov na osnovni šoli Lava. Policisti petkovo iztirjenje vlaka na železniški postaji Most na Soči obravnavajo kot sum kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. V dogodku je nastala velika gmotna škoda tudi na 3 osebnih avtomobilih, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. V nemški zvezni deželi Saška je v petek v neurju umrl moški, 10 ljudi je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Narodni park Zeksische Schweiz ob meji s Češko so po neurju zaprli za obiskovalce. O neurjih so minulo noč poročali tudi z juga Nemčije in območja Hamburga. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju izgubila proti Poljski z 0-3. Slovenski odbojkari na vkljub porazu ostajajo v boju za prvo odličje v tem tekmovanju in bodo še četrtič v 6 sezonah igrali za 3. mesto.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
0: Skater.
4: Obrata mala, bista pa sele.
0: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast. Jak.
8: Ura je 11:04, verjamem, da vam je že vroče, pa še bolj vam bo. Namreč temperature se bodo pospele vse tja do 37 stopinj, primorskem do 38 stopinj. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, mogoče kakšna stopinja manj, prav tako pa vroče in še enkrat vroče tudi v ponedeljek in torek.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Prijeten poletni pozdrav in strpen pozdrav tudi na ceste. Previdno zaradi vozile v okvari zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Ravbar komando. In še enkrat previdno prometne nesreče v veropromet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Vrtoki. Imamo pa več zastojev in sicer na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtim in Ravbar komando ter med Logacem in Vrhniko. Tudi na štajerski avtocesti cesti v obe smeri med Dramljami in uvozom Slovenske Konjice, na podravski avtocesti proti Hrvaške med izvozom Zatel in prehodom Gruškov je zamura tam do 35 minut in tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjani, Lesce, Bled. In še radar, ki na vas preži na cesti Celje Vojnik pri nadvozu, kjer je omejitev 50 km na uro. To je to, kar vam vem povedati. Kot vidite, veliko zastojev, varno, previdno, strpno. Če boste kje opazili še kakšen zastoj, še kakšen radar, pa dobrodošli, 0-80-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, lep pozdrav iz hladnega studia. Glih razmišljam, ne? Hvala Bogu, da imamo tudi v avtomobilih klime, pa da imamo možnost poslušati kakšen radio, ne? Ker potem je čas mal bolj znesljiv, pa če je žena ali pa mož spakiral se bolj še kakšno hladno pijačo ali pa kakšen prigrizek. No, vse to bo le, da strpno in varno pridemo na cilj. To vam želimo tudi z našega veseljaka. Z dobro muziko bomo dodali tisto piko na i čakanju. Vsi tisti, ki imate srečo, da ste doma, pa mogoče zdaj prav nekje zlekneni, nad vami pa tako lepo pihlja kakšna klima, zraven pa en dober velik vzac kakšne hladne limonade. No, vse to je tisto, kar zares obarva in ohladi življenje. Rafaelo je pa tisto, kar vam podarjam, če ga imate kje v predalu, če ne pa v glasbi.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Marjan, dan si pa take dobre vole videti, kot je kurbl vela zalaufala.
2: Pusti kurbl velo, sam vesel sem, ko ste se uspešno znebil 200 evrov včeraj.
1: Čaki mal, ti si dal denar, pa si vesel, to je pa nekam čudna kombinacija.
2: Veš, včeraj sem kupil karto za cuk za 200 evrov.
1: Čaki, karto za vlak, do kam?
2: Ja, ni važno, sem rekel, enosmerna, čim dlje, za 200 evrov, veš, da to, kar je to darilo za taščo, za rojsten den.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Veseljak.
2: Samo domače, samo najboljše.

Lunjak, ki je dobre volje že do povodne, nas veseli. No, če imate čas in če vam je vroče, pa ste kje pod kakšno klimo, pa lahko skočite tudi na našo spletno stran. Ja, kjer pišemo o mnogih stvarih, med drugim tudi o tem, kako se Sašo druži s svojo terapevtko in kako je njegova terapevtka zelo navdušena nad Slovenijo. Pokazali pa smo tudi ganljivo darilo, ki smo ga prejeli voditelji Veseljaka, od ene zelo krasne poslušalke, ki nas redno spremlja in je za nas pripravila čisto posebno darilo. No, veliko pa smo se razpisali tudi v solzah sreče našega Jaka, ki je pred kratkim stopil pred oltar.

0: vem.
1: Ja, zdaj, Jaka leti skupaj s svojo ženo. No, če hočete izvedeti kaj več, pa čim prej na našo spletno stran.
2: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
3: Klikni tudi ti.

0: In se peljati, da bi začutili veter v laseh pri tej vročini, ki se bo danes povzpela vse tja do 37 stopinj, na Primorskem do 38 stopinj. Podobno vreme bo jutri, mogoče kakšna stopinja manj, vroče in še enkrat vroče pa se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek. Prijazen pozdrav še na ceste, tudi tam je vroče, previdno zaradi vozile v okvari zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Ravbar komando. Prometna nesreča pa vira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Brtoki. Imamo pa več zastojev na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtim in Ravbar komando ter med Logatcem in Vrhniko. Prav tako na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in uvozom Slovenske Konjice, na podravski avtocesti proti Hrvaški med izvozom Zakel in prehodom Gruškovje zamuda do 35 minut. Tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. In še na cestah Šmarje Koper, Izola, Strunjani, Lesce, Bled. Pa še radar vas čaka, in sicer v Murski Soboti pri Lidlu pri dvojnem krožnem, tako ste nam zaupali. Ja, veliko je zastoj, zato varno previdno, dajte nam poročati, če da lahko povemo naprej na 08013 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Sobota na veseljaku.
0: Vroča, vroča sobota, ampak bomo zdržali, skupaj nam bo uspelo, tako pač je. No, veliko pit, se hladit, med drugim poslušati dobro slovensko glasbo, mogoče it na kope, kjer se bo zagotovo tudi veliko dobrega dogajalo, kaj kmalu. No, pa v hribe bomo šli, sej bo, ne, bomo našli poti, če ste ki v hribih trenutno, pa super, tam je bolj hladno. No, mi vam tja pošiljamo pozdrave, v nadaljevanju pa še kakšen spomin naših glasbenih obiskov. Mi pa vsi skupaj pademo

0: Tudi pri nas, obvezno vsak dan harmonika in tako je verjetno tudi pri ansamblu Barabini, ki so nam pred kratkim predstavili novo pesem, ki jo je za njih ustvaril Gašper Šinkovec. No, Lovro in Jaka sta bila zelo radovedna, kako je pesem nastala, kaj vse se je dogajalo, predvsem je pa ena takšna zanimiva zgodba v tem ozadju te pesmi, tako da dejmo se spomniti in še enkrat poslušati.
1: Pesem govori v bistvu o dveh znancih, ki se spontano srečata na neki poroki in nihče v bistvu ne ve, da sta ona dva ljubimca in se potem morata nekako odtihotapiti od te poroke, da lahko si izkažeta to ljubezen.
2: In gre sta za sabo.
1: Tako.
3: Sodelovali smo sicer z Gašperjem Šinkovcem, spelali tako, kaj treba, res je bilo zelo vse na hitar, ker smo dobili komad šele sredi julija.
1: Tako. Pa je bilo pa treba to julija vendati.
3: Pa je bilo treba julija to vendati, ker je seveda juli v juliju in smo rekli, nač, fanti, gremo v akcijo in smo pognali.
2: In ker smo gli fra Gašperju, Gašper vam nekaj zapojati zelo.
4: Hello, Barabini, pulj sem vesel, da smo naredili eno res dobro stvar, pulji v juliju. Kdo se spomne pulji v juliju? Ko ste prišli na vajeta prvič, ko smo se dobili, da vam komad pokažem, sem takoj videl, da pač tle ni hece, da fanti res veste, kaj hočete, da znate pet, fule popojete.
2: Jaz sem ful gledal spot, ne? Ene petkrat sem si ogledal ta spot. Sam. In jaz pulja nisem videl, sem jaz kaj falil ali sem jaz sam
3: Ne, res ga ni noter.
1: Se smo mislili, pa je bilo res prevroče, no, ko bi smo prijazni do ljudi, pa nismo pa jih hoteli.
3: Dragi veseljaki, veseljakinje, predstavljamo vam novo skladbo Puli v juliju od Barabinov za vas.

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Med tretjim vročinskim valom, ki ne popušča, je Agencija Republike Slovenije za okolje v petek na 28 postajah po državi izmerila julijske temperaturne rekorde. Na 15 od teh postaj so padli tudi absolutni temperaturni rekordi. V petek je bilo sicer najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se je živo srebro povzpelo na 40 stopinj Celzija. Razmere v španski severnoafriški eksklavi Ceuta so se po množičnem prihodu migrantov iz Maroka po noči nekoliko umirile. Takšne oblasti pa obravnavajo posledice enega največjih prihodov ljudi na to ozemlje v zadnjih letih. Medtem je v drugo špansko eksklavo Melilla po noči skušalo vstopiti okoli 500 ljudi. Policija je nadzor na meji okrepila. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila v petek udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je utrpela lažje telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči so jo prepeljali v splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju. Danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo, so pojasnili. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju izgubila proti Poljski z 0:3. Slovenski odbojkari na vkljub porazu ostajajo v boju za prvo odličje v tem tekmovanju in bodo še četrtič v šestih sezonah igrali za tretje mesto.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
0: is a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Doma

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Pošlo.
4: Je lušno in nasmejano, s temperaturami vse tja do 38 stopinj, tako trenutno kaže. Toplo in sončno vreme pa tudi jutri, v ponedeljek in v torek. Torej vroče, vroče in še enkrat vroče.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Vroče pa tudi na cestah, preverimo, kako je. Previdno zaradi vozile v okvarje zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Ravbar Komando. In še prometna nesreča vira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Brtoki. In še več zastojev na večjih cestah, primorske avtoceste, torej proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Ravbar Komando, ter med Logatcem in Vrhnikom skupna zamuda 40 minut. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro zamuda tam 20 minut. Na Podravski avtocesti proti Hrvaški med izvozom Zakel in prehodom Gruškovje zamuda slabe pol ure. In na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. In še radar, ki je še vedno v Murski Soboti pri Lidlu pri dvojnem krožnem. Tako je trenutno stanje na cestah. Kot slišite, veliko zastojev, hvala vsem, ki jih javljate. Če boste kje še kakšnega opozili ali dodali še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Kantner.
1: No, meni vse tja od 7 pa zdaj do 12 ure z vami ni nič kaj manjkalo, lepo mi je bilo hladno, srce mi je grela dobra domača muzika in vaša prisotnost, kjerkoli že ste. Želim vam krasno, prijetno sobotno popoldne nekje v senci, da se boste dobro hladili. Zato pa poskrbela naša Mateja Mohar tudi z vsemi dobrimi osebinami našega popoldneva. No, jaz se v vašo družbo vračam jutri popoldne, ko bomo skupaj zgradili še eno lepo zgodbo nedeljskega popoldne. Dneva skupaj z mnogimi voščili, no potem vas pa popeljem v krasen ponedeljek, tako da bodite z mano, bodite z vsemi veseljaki, za danes pa lepo se mejte in hvala, ker ste veseljaki, srečno!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Polka Dvigni zlato kupico v originalni izvedbi ansambla Mira Klinca sega v leto nastanka 1987. Ena najreprezentativnejših skladb tega ansambla je plod avtorskega sodelovanja med harmonikarjem Mirom Klincem in piscem besedil Ivanom Sivcem. Skladba je nosilna skladba albuma Dvigni zlato kupico, ki ga je na kaseti in tudi gramofonski plošči izdala založba RTB. Miro Klinc je glasbenik, ki tako med poslušalci kot tudi glasbeniki zelo visoko kotira. Pa ne samo kot glasbenik, v prvi vrsti kot ozoren prijatelj. Da je postal glasbenik, še danes izreka neskončno hvaležnost svoji mami, ki si je podredila življenje in delo, da bi njemu uspelo. In mu tudi je. S prirojenim glasbenim talentom, osvojenim glasbenim znanjem in seveda trdim delom je osvojil naša srca. Kot avtor se ponaša z edinstvenim slogom, tako s kompozicijami, kot tudi podajanjem lastne avtorske glasbe. Je izvrsten harmonikar, klarinetist in kitarist. Marsikoga je pustil odprtih ust, ko je Mira prvič slišal prepevati. Ja, Miro se je veliko glasbe naučil z razčlenjevanjem in preučevanjem Avsenikove glasbe. Vokalno pa mu je tudi legendarni Avsenikov pevec Franc Koren podal kakšen nasvet, ko sta skupaj nastopala še v ansamblu Savinskih 7. Ste morda vedeli za podatek, da je Miro Klinc sodeloval pri formiranju nam vsem poznanih okroglih muzikantov? Če nas spremljate prek TV Veseljak, vam ponujam v ogled uradno fotografijo začetne postave okroglih muzikantov, kjer boste z lahkoto prepoznali tudi Mira in Mileno Klinc. Skladbo Dvigni zlato kupico so pred leti ponovno obudili in priredili člani ansambla Banušek. V današnjem glasbenem arhivu pa si le privoščimo izvirno izvedbo ansambla Mira Klinca, kjer nam bo Miro zaigral in zapel v... Če nas spremljate prek TV Veseljak, vam ponujam v ogled uradno fotografijo začetne postave okroglih muzikantov, kjer boste z lahkoto prepoznali tudi Mira in Mileno Klinc. Skladbo Dvigni zlato kupico so pred leti ponovno obudili in priredili člani ansambla Banušek. V današnjem

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Gremo ribe prav vsi.
7: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do pokoru.
7: Kater. In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Veseljak.
12: To pojem je

0: Fantje z vseh vetrov so bili z nami, skupaj zapuščajva mladost. Če je že treba zapuščati, potem je to fajn počet v dvoje. Sicer pa gledamo v nebo, vreme nam je tale vikend zelo naklonjeno, razen če se zelo brante vročine. Danes in jutri je bomo imeli kar veliko, čez dan bo večinoma sončno, pozno pa povdne proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa trenutno od 31 na Bledu, 33 v Ljubljani in Celju do 35 v Novem mestu. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 16 do 21, čez dan pa od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Lep pozdrav še na ceste in jeklene živce vam želim že vnaprej. Previdno zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Rauber Komando. Prometna nesreča pa ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki, tudi tam previdno. Zdaj pa kar k zastojem še preostalim na večjih mestih primorske avtoceste proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi zastoji proti Ljubljani med razdrtim in Rauber Komando ter med Logatcem in Brezovico, skupna zamuda okoli 40 minut. Na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice. Na Podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški med izvozom Zakel in prehodom Gruškovje in pa na Gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Zastoj pa še na cestah Šmarje Koper Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Sporočili ste še radar v Murski Soboti pri Lidlu, pri dvojnem krožnem in to je zaenkrat vse z naših cest. Bodi dovolj, če pa opazite še kakšno posebnost morda radar, policijsko kontrolo nam javite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.

Mega veseljaki, 3 minute so čez pol eno in moram povedati, da sem se komaj prebila do Ljubljane skozi vse te zastoje. Tako da, če ste kje na poti, vas čist razumem, ampak res je, kar pravijo, ne, da tudi počasi se daleč pride. Mi bi rajši hitrej, ampak zdaj v poletnih mesecih očitno ne moremo, nimamo te opcije. Kakorkoli že, boste imeli pa vsaj dobro družbo, če boste dali veseljaka na glas. Zelo kmal nas pozdravi mama Manka. Še prej pa nekaj odlične domače glasbe, skupina Gadi, malo, malo še, tale nas bo ogrela, upam, da boste takrat lahko mečkem bolj po gasu pritisnili, pa tudi ansambel Žibert, zaslišimo v skladbi Obljubljal si mi, še prej pa naredimo 2 koraka naprej z Majo Oderlap.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Vsak cajt bo velika noč. Ne boste pa verjeli, kaj se nam je zgodilo lani na veliko noč, ja? Sosedov Lauro je poročen z Japonko, ja?
3: Samo!
2: In svojo ženo in spu njene žlahte so prišli na obisk v Slovenijo. Se pravi, Lauro pa ti Japončki, ne? Pa smo se spoznali in je rekel Lauro mojemu Karlu. To je moja žena Misan. To je moja svakinja Nisan. To je pa moja tašča Tisan. Moj Karl mu je pa rekel, lepo, lepo, lepo. No, te bom še s moje predstavil. To je moja žena Njosem. To je moja svakinja Njobi. To je pa moja tašča Njoti.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Neapelj in njegovo okolico je v petek zvečer prizadel potres z magnitudo 4,7. Gre za najmočnejši potres v tem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. V njem je bilo poškodovanih 21 ljudi. Potresu je po noči sledilo več popotresnih sunkov, najmočnejši je imel magnitudo 3,8. Iranska vojska je ZDA očitala stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu in pozvala države v regiji naj ne sodelujejo z Washingtonom med trenutnim konfliktom. Izjava prihaja po novih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa o obsežnih napadih na Iran. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija po noči izvedla še en obsežen napad. Kot je poudaril, so ukrajinske sile ob teh napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v 3 letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični, kupce pa pozivajo naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, bista pa sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
10: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
9: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
11: Kokos Agency.
12: Poglejmo v nebo, čez dan bo večinoma sončno, to je dobra novica. Pozno popovdne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa trenutno od 30 na Bledu, 33 v Slovengradcu, 34 v Celju do 35 v Novem mestu in Ljubljani. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 16 do 21, najviše dnevne pa od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
13: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
12: Zdrav še na ceste. Ja, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki, sicer pa tudi veliko zastojev na naših cestah in kar začnimo na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do priključka Dragomer ter med Uncem in Postojno in pa zastoj tudi proti Ljubljani med Nanosom in Ravbar Komando ter med Logatcem in Brezovico, zamude je več kot eno uro. Tako da zelo počasi gre po primorski avtocesti, pa tudi po štajerski avtocesti, namreč zastoj v obe smeri med priključkom Dramlje in uvozom Slovenske Konice, tudi na podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje, zamuda je pol ure. Na gorenjski avtocesti pa zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, zaprt uvoz Jesenice zahod, občasno pa zapirajo tudi predor. In zastoj še na cestah Lucija Izola in pa Lesce Bled. Če opazite kakšen radar policijsko kontrolo, javite na 08013-02. Pa srečno pot.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lep pozdrav, veseljaki, v tem le sobotnem popodnevu. Ravno smo dobro štartali naše druženje, ki se bo nadaljevalo vse tja do 18. ure. Veliko časa imamo za to, da ga lahko dobro izkoristimo in ob tem poslušamo najboljšo domačo glasbo, ki je tudi v naslednjih minutah seveda ne bo manjkalo. Štiri kovači prihajajo v našo družbo oziroma so že tukaj in z njimi gremo na Paure.

Igri Kovači so bili z nami in šli smo na Paure. Danes, ko smo uradno prestopili prag avgusta, ki predstavlja vrhunec poletja, enega najbolj vročih mesecev, pa še enega najbolj dopustniških mesecev leta. Tudi jaz grem avgusta na dopust, pa sindikalni dopusti se začenjajo zdaj. Skratka, avgust je en krasen mesec in da je dolg, kolikor je dolg, da se prehitro ne izteče v jesenski september, ima pa zaslugo prvi rimski cesar Avgust. On je tisti, ki je ustrajal, da mora imeti mesec avgust 31 dni in ne samo 30. Sicer ni imel v mislih sindikalnih dopustov in počitnic, mu je bilo pa važno, da njegov mesec nima manj dni kot mesec od Julija Cezarja. Moški, a ne?

Prav gotovo pa se najde tudi kakšen junak, ki avgust poimenuje po slovensko, veliki srpan, če ste že pozabili ali pa če vam ne piše na koledarju. Vemo zakaj, ker je bil to čas velike žetve srpom. Če bi tale naša poimenovanja mal modernizirali, glede na to, da srpi ne obratujemo več toliko, kako bi poimenovali avgust? Meni se zdi, da dan danes bolj kot zelom avgust povezujemo z dopusti, tako da mogoče kak... Gotovo pa se najde tudi kakšen junak, ki avgust poimenuje po slovensko, veliki srpan, če ste že pozabili ali pa če vam ne piše na koledarju. Vemo zakaj, ker je bil to čas velike žetve srpom. Če bi tale naša poimenovanja mal modernizirali, glede na to, da srpi ne obratujemo več toliko,

avgusta oziroma velikega srpana. Mogoče bodo pa ideje hitreje prišle do možganov, če boste srknili kakšen hladen napitek, če bo temu tako potem na zdravje, medtem ko se prepustimo soncu, vikendu in fešti, gaudi ali pa žuru z ansamblom Jureta Zajca.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to?
0: Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
3: Veseljak.

0: Poglejmo, v nebo, čez dan bo večinoma sončno, kar verjeten že predvidevate. Pozno popovdne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa da trenutek od 31 do 36 stopinj. Jutri bo tudi večinoma jasno, najnižje jutrene temperature od 16 do 21, čez dan pa od 31 do 36, kot danes, na Primorskem do 38 stopinj. Lepo zdrav še na ceste in previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med Mirno pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Prometna nesreča pa ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki, sicer pa tudi kar nekaj zastojev na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Uncem ter med Logatcem in Brezovico, zamude pa več kot eno uro, tako da se dajte na pot odpraviti pravočasno. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med priključkom Dramlje in uvozom Slovenske Konice, na podravski avtocesti pa zastoj proti Hrvaški med priključkom Zakar in prehodom Gruškovje, zamude je pol ure. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, zaprt pa je uvoz Jesenice zahod, občasno zapirajo tudi predor. In pa zastoj še na cestah Lucija Izola in pa Lesce Bled. Sporočili ste še radar v Murski Soboti pri Dinosu. Če pa opazite še kakšno policijsko kontrolo, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popodanska družba. 3 minute so čez pol drugo in čas je, da si privoščimo neke glasbe. Smo le na veseljaku. Kmalu se bo zaslišala skupina Katrca in skupina Eros v pesmi Moram zdaj iti. Privoščili si bomo tudi kakšno minuto, dve ali tri za čas ljubezni ansambla Svetlin in Roka Ferenge. Številka ena v nizu odličnih pa bo Zvita Feltna s pesmi. Numero uno.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: en, dva, tri.
1: Treba je izkoristiti naše pohode v hribe, zato lepo vabljeni prihodno soboto 8. avgusta na Kočo na Loki pod Raduho. Ta se nahaja v zgornjem delu planine Loka, na vzhodnem pobočju Raduhe, tik nad gozdno mejo. Seveda bo tudi tokrat poskrbljeno za odlično glasbo. Z nami bo Domen Kumer. Plesali bomo, peli tudi skupino Skator in ansamblom

0: Ja, pridite še vi. Upam, da se vidimo prihodnjo soboto, 8. avgusta, na Koči na Loki pod Raduho.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
1: Skater.
3: Aj!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V gramoznici Babinci pri Ljutomeru je utonil mladoletnik, ki je šel tja s prijateljem loviti ribe, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. Mladoletnika so našli 10 metrov od brežine gramoznice. Zdravnik je smrt potrdil na kraju in odredil sanitarno obdukcijo. Policisti bodo v ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo. Premijer Janez Janša je spričo dogajanja v Seuti, kamor je prejšnje dni nezakonito vstopilo več 10 tisoč migrantov, ocenil, da so razmere v španski eksklavi v Severni Afriki ponovno opozorilo. Brez učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije bodo množična nezakonita prečkanja meja postala nova norma, je še zapisal na družbenem omrežju X. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti je začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Po novem na mesto med 6 in 18 uro ta velja vsak dan med 5 in 20 uro. Od danes naprej policija lahko izvaja nadzor nad spoštovanjem nove ureditve. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na 7,59 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler. Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Pozdrav, poglejmo v nebo. Večinoma sončno danes, pozno popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa trenutno od 32 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Vroče in jasno pa bo potem tudi v ponedeljek in torek.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Lep pozdrav še na ceste in previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med Mirno pečjo in pokritim okopom Krteljevo. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Imamo še kar nekaj zastojev na Primorski avtocesti, in sicer v smeri Kopra med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in pa proti Ljubljani med Razdrtim in Uncem ter med Logatcem in Brezovico, zamude pa že več kot eno uro. Na Štajerski avtocesti prav tako zastoj v obe smeri med priključkom Dramlje in uvozom Slovenske Konice. Na Podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje zamude pol ure. Na Gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Zaprti uvoz Jesenice Zahod, občasno pa zapirajo tudi predor in pa zastoj še na cesti Lesce Bled. Sporočili ste še radar v Murski Soboti pri Dinosu in če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, javite na 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.

Prav lepo pozdrav, veseljaki, pet jih je čez drugo in skupaj se hladimo v temle sobotnem popoldnevu. Danes spet iščemo senco. Vročinski val nas je spomnil, da ja, je poletje še kar tukaj in tudi bo. Pravzaprav jaz rada razmišljam, da smo zdaj na sredini poletja komaj, tako da imamo še veliko pred sabo. Marsikdo gre še na morje, tudi jaz bom še glavni dopust svega še veselim, je še pred mano, upam, da lahko tudi vi to rečete. Sicer pa, če ste ravno pri kosilu, ne pozabite, da je treba tudi malo grla navlažiti, zato pa v našo družbo prihajajo novi spomini in mama manjka s pesmijo Natočim

Mini in mama manjka, natočim cevička na zdravje veseljaki. Kot ste že opazili, zunaj nas kuha, ventilatorji in klime so naši najboljši prijatelji. Smo se pa glih včer spraševali, kam bi človek pobegnil, da bi se mal osvežil. In takoj sem pomislila na slovensko Sibirijo, Babno polje ali pa recimo Bloke, kjer pravijo, da je 9 mesecev zima, 3 mesece pa mraz. Ali bo to držalo? Imamo mogoče koga iz takšnih koncev, ki lahko pove, če bi se tam lahko kaj osvežili? Za primerjavo v Ljubljani, Celju, v Novem mestu ta trenutek 35 stopinj. Ali je v slovenski Sibiriji, torej v Babnem polju ali pa na kakšnih blokah bolj sveže? 031-666-444. Sporočite, do takrat pa se bomo pač primorani osvežiti z domačo glasbo. Nič hudega nam ne bo, pa seveda s kakšnim kozarcem več. Na zdravje!

0: Entrio.si.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
2: Gremo ribe prav vsi.
0: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremlja izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do pokoru.
0: Kater. In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Svidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Alfons Liguori. Rodil se je 1696 blizu Neaplja. Je ljubitelj glasbe in umetnosti, ki je postal goreč duhovnik in zavetnik revnih. Ustanovil je red redemptoristov, da bi evangelij prinašali preprostemu ljudstvu in kot škof v Santa Agati je postal znan kot oče revnih. Zato, dragi veseljaki, danes po njegovem zgledu naredite eno dejanje usmiljenja. Obiščite osebo v stiski ali ponudite uro svojega časa kakšnemu prostovoljcu, da mu pomagate. Dragi Alfons, Fonzi, Alfi in Alfonza, vse najboljše za god.
0: Godovnike na veselje.

0: Ja, filena paprika gre res vse povsod, zraven tudi jaz sem prejšnji vikend ene tri kosila odnesla od doma proti morju, kjer živim, zato pa je poskrbela moja mami, hvala mami. Gledamo pa že v nebo, večinoma sončno, ne boste verjeli, pozno popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko sicer nastala kakšna ploha ali nevihta, temperature pa trenutno od 32 do 36 stopinj. Kuhali se bomo tudi jutri, pretežno jasno bo, najnižje jutrene temperature od 16 do 21, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jasno in zelo vroče pa bo tudi v ponedeljek in torek.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lep pozdrav še na ceste. Na primorski avtocesti proti Kopru je v delovni zapori pri Postojni zaprt desni pas zaradi okvare vozila. Prometna nesreča pa ovira promet na bivši hitri cesti Škofije Koper proti Kopru pred Bertoki. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Vrhnikom ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Uncem ter med Logatcem in Brezovico zamudite se več kot eno uro. Na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med priključkom Dramlje in uvozom Slovenske Konice, na podravski avtocesti pa zastoj proti Hrvaški med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje, zamuda je pol ure. Zastoj še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, zaprti uvoz Jesenice, zahod, občasno pa zapirajo tudi predor. Sicer pa zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. To je zaenkrat vse z naših cest, kaj ni dovolj, boste rekli. No, če opazite kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa mi javite na 08013 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Sobota na veseljaku.
0: Prav lepo zdrav veseljaki na tole vročo soboto, 3 minute so čez pol tretjo. Upam, da ste se letos odločili investirati v tist bazen, o katerem ste razmišljali, ker zdaj v temle vročinskem valu vam gotovo prav pride. Sicer pa tudi kakšen hladen tuš pomaga, hladna limonada. Sem pa slišala, da menda vendarle ni tako zelo pametno piti zelo hladnih pijač, ker potem telo rabi še nekaj več energije, da jih ogreje na primerno temperaturo za naš organizem. Tako da zdaj z ledom ne rabimo pretiravati, vendarle pa sem prepričana, da ste že ugotovili, kaj vam paše, s čim si boste polepšali tole sobotno popoldne. In ena izmed teh stvari bo tudi smeh z mamo Manko, namreč z njo se bomo poveseljačili že čez par minut. Najprej pa si bomo privoščili nekaj sladkega s primorskimi fanti v skladbi Karamela.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ste bili že kdaj v Beli krajini? A? Jo, lepi kraji. Lepe bele breze, beli kamni, beli lan in bele narodne noše, pa bele ovce. Ja, no sem, te ne trajajo dolgo, ker če kje je tu bela krajina, kjer jagenčki definitivno obmolknejo, sploh kje je vinska vigret. No, me je pa zanč, ki sem šla na eno veselico v Semič, v stavu milicist, pa me je vprašal, gospa, zak tak norite, se reče divjam, ne? Pa sem se upravičila, sem rekla, da me je malo zaneslo, ki se mi mudi, pa mi je vse napisal kazen, 150 evrov pa 3 kazenske točke, ne? Pike, ne? Pa sem ga vprašala, če lahko zdaj grem, pa je rekel, ne, prvo mi bote morali dati vozniško dovoljenje, znate? Pa sem rekla, pozabila. On je pa rekel, kad duma ste ga pozabili? Sem rekla, ne, na Reddit sem ga pozabila.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

Kvintet Dori in Maček v žaklju. Veseljaki, prav lepo pozdravljeni v temle sobotnem popoldnevu. Ob takšni vročini se nam ne ljubi kaj dosti delati, ne? Sploh pa nič težjega. A ste opazili, kako praktično je lahko poletje? Perilo se ob tej vročini posuši še preden ga uspemo obesiti, kar lahko tudi izkoristimo v svoj prid. Resno vprašanje za vas, ki danes pospravljate, ali se vam sploh splača zlagati kratke majice, kratke hlače v omaro, ker konec koncev tako jih boste spet oblekali in takoj spet prepotili. Jaz mislim, da je bolj pametno, da uporabimo tisti slavni stol, ki ga imamo vsi doma, ki se šibi pod kupom oblačil, ki jih shranjujemo gor, ker so nam vedno na dosegu roke in zdaj v tej vročini, vsaj do septembra, jaz mislim, da se ga lahko poslužimo in tam shranjujemo vse, brez da se sploh matramo zlaganjem v omaro. Poenostavimo si tole poletje, da bomo imeli več časa za uživanje in pa druženje, pa tudi za kakšno osvežitev. O eni varianti, s čim se lahko osvežite, nam bo zdaj zaigral in zapel tudi ansambel Vrabci.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Med tretjim vročinskim valom, ki ne popušča, je Agencija Republike Slovenije za okolje v petek na 28 postajah po državi izmerila julijske temperaturne rekorde. Na 15 od teh postaj so padli tudi absolutni temperaturni rekordi. V petek je bilo sicer najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se je živo srebro povzpelo na 40 stopinj Celzija. UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija ob današnjem začetku svetovnega tedna dojenja pozivata države, naj okrepijo podporo dojenju, da bi vsakemu otroku omogočile zdrav začetek življenja. Čeprav se delež dojenja na globalni ravni povečuje, je napredek neenakomeren, so sporočili iz UNICEFA Slovenija. Policisti petkovo iztirjenje vlaka na železniški postaji Most na Soči obravnavajo kot sum kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. V dogodku je nastala velika gmotna škoda tudi na 3 osebnih avtomobilih, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Iranska vojska je ZDA očitala stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu in pozvala države v regiji, naj ne sodelujejo z Washingtonom med trenutnim konfliktom. Izjava prihaja po novih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa o obsežnih napadih na Iran. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Obdata mala, bista bo sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Vroče sonce prižiga, temperature trenutno od 32 do 37 stopinj. No, pozno popovdne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha in nevihta. Jutri bo tudi pretežno jasno, najniže jutrnje temperature od 16 do 21, najviše dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj in pred vročino ne bomo pobegnili niti v začetku naslednjega tedna. Ponedeljek in torek bosta tudi zelo jasna in zelo, zelo vroča.
10: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Lepo zdrav še na ceste. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaprt desni pas v delovni zapori pri Postojni zaradi okvare vozila. Nastaja zastoj. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kastelcem zaradi okvare vozila. Zaprt je še vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Šentjakobom zaradi okvare vozila. Tudi tam nastaja zastoj. Promet pa je oviran tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred počivališčem Zima zaradi predmetov na prehitevalnem pasu. Pa še sploh nismo prišli do zastajov, ki jih je res veliko na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in Dragomerom ter med Rauber Komando in Postojno, pa tudi proti Ljubljani na primorski avtocesti zastoj pred Uncem, med Logatcem in Vrhniko ter med Brezovico in Ljubljano. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa proti Mariboru še med Zadobrovo in Šentjakobom. Zastoj je na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in prehodom Gruškovje in na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji 4 km pred predorom Kravanke, ki ga občasno zapirajo zaprt pa je tudi izvoz Jesenice zahod Lipce. No, zastoj je tudi na usporednih cestah ter na cestah Hlezce, Bled in pa Koper Dragonja. Zaradi gašenja požara pa sta zaprti tudi cesti Strmec Mangart in pa Gračišče Brezovica pri Gradinu, kjer je tudi zaprt mejni prehod. Tako da dogajanje na cestah je zelo veliko, če se vam slučajno ne mudi, morda rajši počakate, preden se odpravite na pot, ali pa greste toliko prej, da boste pravočasni. Vsekakor dobro ogrejte svoje živčke, da se ne bodo, oziroma ohladite svoje živčke, da se ne bodo pregrevali, če popazite še kakšnega moža v modrem, pa nam to javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
4: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

0: Je 1. avgust, mesec začenjamo, ki ga po starem imenujemo Veliki srpan, ker je bil to včasih čas velike žetve s srpom, kar danes, dajmo priznati, ni več prav zelo aktualno. Zato me je zanimalo, ali imate kakšno idejo, po čem je avgust znan dan danes za vas. Kako bi ga poimenovali zdaj, če bi pač spet začel uporabljati svoje poimenovanje. In veseljakinja Milena se je že nečesa domislila.
1: Veš, kako bi jaz avgust poimenovala? Te, ki grejo vsi na dopust, dopust praznih denarnic in avgust.
0: Ja, draga Milena, čist prav imate, ne? Vsi, ki še nismo bili, se zelo veselimo tega le avgustovskega dopusta, pa čeprav vemo, kako prazni žepi bodo potem, ne? Nič 3166444 je številka naše tajnice, če imate tudi vi kakšno idejo, kako bi zdaj v teh modernih časih poimenovali avgust po slovensko. Sicer pa, ja, jaz pravim še zmer, je prav, da si človek na dopustu privošči in tudi mi si bomo čez 3 minute nekaj privoščili, to je ponovitev glasbenega arhiva Simonom Golobičem. Govora bo o pesmi ansambla Rudija Bardorferja Jutri pa grem. Zdaj upam, da vas gre jutri čim več na dopust ali pa na lepše. Sicer boste pa veseljačili na domači terasi, ker je glih tako fajn in to bomo počeli tudi ta trenutek z ansamblom Franca Mihaliča v skladbi Naš Furban.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Rudi Bardorfer nam bo danes svojim ansamblom zaigral avtorsko polko Jutri pa grem, za katero je ustvaril tako melodijo, kot tudi besedilo in priredbo. Pesem je prvič izšla na albumu V goricah, ki ga je v javnost leta 1966 v poslušanje ponudila beograjska založba RTB. Polka Jutri pa grem, ki jo verjetno mnogi poznate v glasbeni preobleki ansambla Roka Žlindre, nosi mnogo, mnogo starejši datum nastanka. Ansambel Rudija Bardorferja je s to netekmovalno polko nastopil tudi na prvem ptujskem festivalu davnega leta 1969. Ptujski festival še danes velja za najstarejši slovenski festival narodno-zabavne glasbe. Bardorfer je na tem festivalu izvedel še dva tekmovalna valčka, Ni dovolj le šopek rož, ki mu je prinesel nagrado za najboljšo melodijo. Valček v deželi tanka. Ansambel Rudija Bardorferja je s to netekmovalno polko nastopil tudi na prvem ptujskem festivalu davnega leta 1969. Ptujski festival še danes velja za najstarejši slovenski festival narodno-zabavne glasbe. Bardorfer je na tem festivalu izvedel še dva

Oddaji, ki je nastala na planini pod Golico. Če nas spremljate tudi na TV Veseljak, bodo ta kraj več kot očitno izdale poljane cvetočih narcis. Glasbeni izvajalci polke Jutri pa grem so Rudi Bardorfer, klavirska harmonika, Joža Zupan, kontrabas, Karel Potokar, ritem kitara, prepevajo člani vokalnega kvarteta Zvonček v sestavu Tone Blaznik, Sulc, Peter Ambrož, Rado Kokal in Franc Jamnik.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Coimpex, ekskluzivni zastopnik italijanskega proizvajalca strojev Biese Group.
1: Sem dober si poklic izbral, ko pravi sem mizar postal.
0: Priskrbite si rover, najbolj prodajen CNC obdelovalni center v Sloveniji. Več na coimpex.it in na Facebook strani Coimpex SRL.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.

0: Štiljada na KKŠ Summerfestu na Kopah.
1: Poletje na Kopah.
2: Legendarna Roštiljada se seli na Kope. V soboto 8. avgusta jo bo lahko na KKŠ Summerfestu doživela vsa Slovenija. Ob vrhunski roštilj kulinariki in pravem koroškem vzdušju bodo na odru festivala tudi Čuki.
3: In dolge noge, spado štrič bi hodile, pogledi na smeč, krokodilčke v oček.
2: 8. avgusta na Roštiljadi na KKŠ še Summerfestu na Kopah tudi Firbci. Pa to še ni vse, tam bo tudi Petar Grašo, Plavi orkestar in drugi. To je pač zabava, ki je ne smete zamuditi, dobra muska pa še polni želodci. Te stvari imamo veseljaki radi. Tako da, če se kam voste, ustavite se na Petrolu, da si zagotovite vstopnice za 27,90 € ali pa si jih uredite kar preko spleta na topevent.si. Lepo vabljeni 8. avgusta na legendarno Roštiljado, ki bo prvič letos dvigovala Kope.
0: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: pozdravljen, moj domači kraj, tudi jaz pošiljam pozdrave v vaše kraje. Gotovo je tudi pri vas vroče, od 32 do 37 stopinj lahko namerimo ta trenutek po Sloveniji. Ne samo vroče, zelo, zelo vroče in tako bo tudi v naslednjih dneh. Jutri prav tako pretežno jasno, temperature zjutraj od 16 do 21, čez dan pa od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. In zelo vroče bo tudi v ponedeljek in torek. Lep pozdrav še na ceste. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaprt desni pas v delovni zapori pri Postojni zaradi okvare vozila, nastaja zastoj. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Šentjakobom zaradi okvare vozila, tudi tam nastaja zastoj. Sicer pa zastoji že kar nekaj časa ustrajajo na večjih avtocestah. Začnimo s primorsko avtocesto v smeri Kopra med Kozarjem in Dragomerom ter med Trauber komando in Postojno. Zastoj pa tudi proti Ljubljani. Zamudo okrog ene ure, zastoj pa pred Uncem, med Logatcem in Vrhniko ter med Brezovico in Ljubljano. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Mariboru še med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški, 3 km pred predorom Gruškovje in zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji, 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo, zaprt pa je tudi izvoz Jesenice zahod Lipce. Zastoj še na vzporednih cestah ter na cestah Lesce, Bled in Koper Dragonja. Počasi, zelo počasi, to tako ali tako mora biti, ne? Drugače sploh ne gre v tem trenutku, predvsem pa previdno, če popazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, nam javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Moher, vaša popodanska družba. 3 minute so čez pol četrto. Za mano je fantastičen teden. Upam, da ste tudi vi kaj lepega doživeli, da ste se že privadili na tele ekstremno visoke temperature in da vam je zdaj že lažje zadihati. Predvsem pa, da se veselite česa lepega, kar prinaša tale vikend ali pa morda nadaljevanje avgusta, ki smo ga ravno kar začeli. In to prav danes. Danes je 1. avgust, zdaj smo na sredini poletja, jaz pravim, zame poletje traja tam do oktobra, tako da držimo pesti, da bodo tudi temperature potem v začetku jeseni zelo prijazne, da se bomo lahko še kopali, še kaj posončili in zares izkoristili sončne žarke in nabrali vitamina D še za naprej. Kmalu bo v našo družbo prišel poštar Lojz, ta nam bo prinesel dodatnega veselja, če že ne kakšne pošte, še prej pa te tvoje pegice, ansambr Klateži, potem po našo družbo pride tudi Manca Špik, ki nas pelje na morje v videospotu in v pesmi Le enkrat se živi.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Marjan, ti moram povedati, da mi je všeč, ker si če dali bolj pogost, takele dobre vole.
2: Veš, se to je prav, da moraš tak biti. Jaz to z leti, če dalje, bolj spoznavam.
1: Ja, ja, da je, da z leti ljudje spoznavamo, kaj je to prava ljubezen.
2: Ja, sem to mi pa pojasni, to me pa res zanima.
1: Kaj je prava ljubezen?
2: Ja, ja, ja.
1: A kukar pravijo, da je prava ljubezen to, ko na stare lete si greš umivati zobe, pa vzameš zobe še od svoje, da ji ni treba vstajati.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje. Že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Veseljak. Ritem mojega dne.

Atomi Harmonik in Boštjan Konečnik, veselica. Glejte, veseljaki, jaz vam prvoščem, da današnji večer preživite na kakšni veselici. Če ne, boste pa preživeli tako verjetno, da boste odpirali okna in delali prepih. Ampak se veste, kdo komaj čaka, da se znoči in da vi odprete okna? Komari, seveda. Ni lepšega kot tisto poletno brenčanje okoli ušesa, glih takrat, ko že skor zaspimo. Zdaj pa povejte, kakšen je vaš preizkušen recept proti komarjem? Kaj pomaga? Ba je, pomaga sivka, to sem slišala, pa kis tudi, da pomaga sežiganje suhe kavne usedline. To je zelo takšna znana reč, smo tudi probali. Iz osebne izkušnje povem, da odvisno od dneva, kako pomaga, ne pomaga zmer, vsaj mene, zelo pa pomaga ploskanje, ne? Sploh, ko se nam zdi, da nam bo uspelo ploskniti na pravo mesto, brz da prižgemo luč in se ostanemo s posle in se do konca prebudimo. No, poznamo vsi te situacije, zdaj, če imate pa vi kakšno preizkušeno zadevo ali pa metodo, ki jih odžene, komarje namreč, dejte jo podeliti z nami na našo tajnico 03166644, da bomo mogoče da nas bo več lažje zaspalo. Pa seveda tudi zato, da bomo odslej brenčali samo še od dobre glasbe. V naslednjih minutah v našo družbo prihajajo Vzrok v njihovi uspešnici za njo, še prej pa ansambel Petra Finka v skladbi Nimi mar.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V nemški zvezdni deželi Saška je v petek v neurju umrl moški. 10 ljudi je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Narodni park Zeksische Schweiz ob meji s Češko so po neurju zaprli za obiskovalce. O neurjih so minulo noč poročali tudi z juga Nemčije in območja Hamburga. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki se ob močnem vetru širijo po več delih države, Grčija ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile evakuacije. Z ognjenimi zublji se borijo tudi na Peloponezu in Kreti. Nov požar je medtem izbruhnil tudi na jugu Francije. V gramoznici Babinci pri Ljutomeru je utonil mladoletnik, ki je šel tja s prijateljem loviti ribe, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. Mladoletnika so našli 10 metrov od brežine gramoznice. Zdravnik je smrt potrdil na kraju in odredil sanitarno obdukcijo. Policisti bodo v ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila v petek udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je utrpela lažje telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči so jo prepeljali v splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju. Danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo, so pojasnili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija po noči izvedla še en obsežen napad. Kot je poudaril, so ukrajinske sile ob teh napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, se strelile le eno rusko balistično raketo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
4: is a tour. So rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Gledati malo v nebo, s soncem obsijano, pozno popovdne proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, temperature pa trenutno od 33 do 37 stopinj. Tudi jutro bo sončno, najnižje jutrene temperature od 16 do 21, čez dan pa od 31 do 36, na primorskem do 38 stopinj. Zelo vroče in zelo sončno bo tudi v ponedeljek in v torek.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Pozdrav še na ceste, še vedno vztrajajo zastoji in sicer. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med počivališčem Lom pri Uncu in Brezovico. V to smer je skupna zamuda približno eno uro. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Mariboru še med Zadoprovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški, 3 km pred prehodom Gruškovje. Na gorenski avtocesti je zastoj proti Avstriji, 4 km pred predorom Karavan, ki ga občasno zapirajo. Zaprt pa je tudi izvoz Jesenice, zahod Lipce. Na usporednih cestah tudi zastoji ter tudi na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja. Zaradi gašenja požara sta zaprti cesti Strmec Mangart in pa Gračišče Brezovica pri Gradinu, kjer je tudi zaprt mejni prehod. Zaradi tekaške prireditve je zaprta cesta Trojana iz Lake za gore ob Savi. Sporočili pa ste še policijsko kontrolo na cesti Razdrto pod Nanos pri odcepu za Nanos. Če opazite še kakšno, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.

Dobro zajadrali v tole sobotno popovdne, ki postaja samo še bolj vroče, samo še bolj poletno, kako da ne, če pa je danes 1. avgust. In to pomeni tudi, da je Veseljakova harmonika, ki je cel julij zvenela po Sloveniji, zdaj nazaj pri nas v studiu, spomini pa ostajajo predvsem na naša druženja z vami, Veseljaki. Kmalu se spomnimo, kako se je ob Veseljakovi harmoniki na naše oziroma vaše domove odpravil Lovro Prešiček, ker k meni domov ni prišel, a ne? Ja, jaz pač nisem poznala pravega odgovora, nekateri izmed vas ste, tega se spomnimo čez par minut, še prej pa nekaj odlične glasbe, začnemo z ansamblom Nemir in njihovo polko Kaj me briga.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Harmonika je spet v našem studiu. 4 tedne je bila pa na terenu in obiskovala zanimive slovenske kraje. Letos je bil izbor krajev večinoma namenjen znanim harmonikarjem Slovenije. Spomnimo se, kako je bilo v ponedeljek, ko je naš Lovro obiskal Begunje na Gorenjskem.
2: Tisti, ki je prav zapisal, da smo danes v Begunjah, da bo harmonika v 12 let zaigrala, je imel točno prav.
3: Gori pa cerkvica, sivi stari grad stoji, bled k soncu v žari.
2: Iz garaže ven se sliš kater radio?
3: Ja, cel dan.
2: Veseljak, ne?
3: Cel dan.
2: Edino, pravilno in seveda se si tudi vi zdaj prislužil torej nagrado našo, ki igra Veseljakova harmonika. Noter boste videli, imamo še eno skrito darilce, plus 50 evrov za optiko Sentina, tako da si greste lahko po kakšne špegle, da ga ste še bolj slišali pa še bolj videli. Gospod Franc, vi niste imel tako težkega dela pogruntati, kje smo mi bili, ne?
4: V Begnah.
2: V Begnah.
4: V Begnah.
2: Dajte jim povedati, koliko je doma pri vas z Veseljakom. Aha, dela. Pejmo pogledati, koliko je noter z Veseljakom. Inšpekcija. Slište tole Marjan zadi, tako da Veseljak definitivno laufa. Kaj so pa mi prišli danes?
5: Bašela.
2: Tele bazen. Čemu zaprt bazen, da se neče ne kopamo?
5: Ja,
2: se. Se, zato je pokrit, da je topo, le?
5: Ja.
2: Popodne ka ati pride. Ne vem, če bi lahko imeli bolj veseljaško. Aha, dela. Pejmo pogledati, koliko je noter z veseljakom. Inšpekcija. Slište tole Marjan zadi, tako da Veseljak definitivno laufa. Kaj so pa mi prišli danes?
5: Bašela.
2: Tele bazen. Čemu zaprt bazen, da se neče

0: Ne zmenk nekam.
1: Vela.
2: Je kako lepo, no ni pa akcija še čist pri koncu. En postanek je še pred nami in to bo ta ponedeljek v jutranji budnici. Med vsemi, ki ste kadarkoli sodelovali pri ugibanju in iskanju kraja, kjer na določen dan igra Veseljakova harmonika, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel darilno kartico v vrednosti 500 evrov za BTC City.
3: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža.
4: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
8: Poletni večeri.
9: Veseljak v mojem srcu.

Ansambl Franca Miheliča, vračam se domov, včasih naravnost po kakšni veselici pa bolj cik-cak, ne? S tem, da se v tem primeru doma ponovat tista ta prava veselica šele začne. Je pač tako, če Vinček govori. Z nami so že Avseni.

0: tudi jaz, Dolenka, zavedno ansambel Rubin je bil z nami, zdaj pa že gledamo v nebo, še vedno sončno, temperature od 33 do 37 stopinj. Kakšne plohe ali nevihte si lahko obetate pozno popoldne oziroma proti večeru v hribovitem svetu. Jutri bo pa tudi jasno, najnižje jutrene temperature od 16 do 21 čez dan, od 31 do 36 stopinj, na Primorskem do 38. Poglejmo še, kaj nas čaka potem. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Tolk, da veste.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo zdrav še na ceste. Gremo kar takoj med zastoje, ki so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Uncem in Logatcem ter med Vrhniko in Brezovico, v to smer je skupna zamuda približno eno uro. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ravljami in Slovenskimi Konicami ter proti Mariboru še med Zadoprovo in Šentjakovom. Na podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški 3 km pred prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa zastoj proti Avstriji 4 km pred prehodom predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo, zaprt pa je tudi izvoz Jesenice zahod Lipce. Zastoj še na vzporednih cestah in na cestah Lesce, Bled in Koper Dragonja. Zaradi gašenja požara sta zaprti cesti Strmec, Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu, kjer je tudi zaprt mejni prehod, sporočili pa ste še policijsko kontrolo na cesti Razdrto pod Nanos pri odcepu za Nanos. Če opazite še kakšen radar, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Sobota na veseljaku.
0: Mateja, sem z vami, tri minute so čez pol peto. Že kar nekaj časa govorim, očitno moram mečken razmišljati, preden rečem, ampak tako smo pač ženske, včasih kar bleknemo. Nič za to. Naj vam povem, to vam lahko povem, da si zelo kmalu privoščimo zmagovalki lestvice Veseli vrtiljak. Še prej pa gremo nad vas, kjer se morda danes tudi prva dogaja kakšna veselica, držim pesti, da se, drugač pa bo verjeten kmal. Skratka, upam, da se boste to poletje naplesali ali pa se lahko kar ta trenutek z ansamblom Popotniki v skladbi Nad vasjo, tako mal bolj.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.

0: Roll, kavalček, rock and roll, upam, da ste se tudi vi lahko že kaj zavrteli, če se pripravljate za kakšno veselico zvečer, še posebej priporočam, a veste, da ne bodo jutri mišice bolele. Kakorkoli že, mi pa ta trenutek potujemo v pretekli teden, v sredo natančneje, v Židano popovdne, k Lovru in Jaku, ko sta gostila Jureta in Nejca iz Barabinov, ta pa sta predstavila njihovo novo polko z naslovom Puli v juliju. O čem govori pesem? Poklicali smo tudi avtorja pesmi Gašperja Šinkovca. Dejmo se spomniti.
1: Pesem govori v bistvu o dveh znancih, ki se spontano srečata na neki poroki in nihče v bistvu ne ve, da sta ona dva ljubimca in se potem morata nekako odtihotapiti od te poroke, da lahko si izkažeta to ljubezen.
2: In gre sta za samo.
1: Tako.
3: Sodelovali smo sicer z Gašperjem Šinkovcem, spelali tako, kaj treba, res je bilo zelo vse na hitar. Ker smo dobili komad šele sredi julija.
1: Tako. Pa je bilo pa treba to julija vendati.
3: Pa je bilo treba julija to vendati.
1: Tako.
3: Ker je seveda puli v juliju in smo rekli, nič, fanti, gremo v akcijo in smo pognali.
2: In ker smo glih pre Gašperju, Gašper vam nekaj zapojati zelo.
4: Hello, Barabini. Ful sem vesel, da smo naredili eno res dobro stvar. Puli v juliju. Kdo se spomne puli v juliju? Ko ste prišli na vajeta prvič, ko smo se dobili, da vam komad pokažem, sem takoj videl, da pač tle njih jeci, da fanti res veste, kaj hočete, da znate pet, fule popojete.
5: Jaz sem ful gledal spot, ne? Ene petkrat sem si ogledal ta spot. Sam. In jaz pulja nisem videl, sem jaz kaj falil ali sem jaz sam.
3: Ne, ne, res ga ni noter.
1: Se smo mislili, da je bilo res prevroče, no, ko bi
5: ja,
1: pač.
5: Ja.
1: Smo prijazni do ljudi, pa nismo pa jih hoteli.
3: Dragi veseljaki in veseljakinje, predstavljamo vam novo skladbo Puli v juliju od Barabinov za vas.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Tožilstvo v ZDA je odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno, poroča televizijska mreža CNN. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Neapelj in njegovo okolico je v petek zvečer prizadel potres z magnitudo 4,7. Gre za najmočnejši potres v tem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. V njem je bilo poškodovanih 21 ljudi. Potresu je po noči sledilo več popotresnih sunkov, najmočnejši je imel magnitudo 3,8. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v treh letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Celjska občina bo med letošnjimi poletnimi počitnicami za investicije in vzdrževalna dela v vrtcih ter osnovnih šolah namenila 1,35 milijona evrov. Med največjimi naložbami so preureditev podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini, gradnja nove kotlovnice na prvi osnovni šoli Celje in obsežna prenova prostorov na osnovni šoli Lava.
2: Poglejmo, kakšno vreme nas kaj čaka. V hribovitem svetu bo še nastala kakšna ploha ali nevihta danes. Ob njih lahko zapiha tudi okrepljen veter, temperature pa ta trenutek zelo visoke, od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrene temperature od 16 do 21 čez dan, od 31 do 36 na Primorskem do 38 stopinj. Zelo vroče in sončno bo pa tudi v ponedeljek in torek.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Lepo zdrav še na ceste. Promet ovira nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi na izvozu Moste. Imamo pa tudi nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko ter pred Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo, zaprt pa je tudi izvoz Jesenice zahod Lipce. Zastoji pa še na vzporednih cestah in na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja. Nesreča ovira promet še na cesti Ljubljana Medvode v Mednem v ovinku na vrhu Klanca. Zaradi gašenja požara pa sta zaprti cesti Strmec-Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu, kjer je tudi zaprt mejni prehod. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo, morda radar, javite na 08013 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Vikend na Veseljaku.
5: Z vami je Veseljak.
0: In Mateja Mohar.
2: Petih je čez peto, lepo zdrav veseljaki, prav je, da je po peti uri fajn začet nabirati barvo, tako da, če se zdaj kaj pokažete sončku, ne bo mende nič narobe, sicer pa zadnje čase opažam veliko ljudi, ki imajo tako zelo lepo karamelno zagorelo telo, ampak pravijo, da v večini do te barve sploh ne pridejo na plaži, ampak na nivi, tako da tole naj vam bo motivacija, če se zdaj opozna po podnevu odpravljate tja, mi pa se odpravljamo k najboljši domači glasbi, začenjamo pa tole uro z ansamblom Šepet v pesmi Kako bi ti povedala.

0: Ojoj.
1: Kvintet Dori je bil z nami, izgubil sem klarinet, izgubili smo pa tudi julij. Leto 2026 je pa je leto konja in ta konj vsekakor šiba, tako da zdaj smo že v avgustu. Danes je 1. avgust in jaz imam občutek, da se vaš najljubši dan v tem letu še ni zgodil. Ko se bo, bo pa še bolj fajn, kot nam zdaj le zapojejo čuki.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi...

0: Ansambl Vagabundi in Teta Fani, takšna je Teta Fani. Sicer pa zdaj že gledamo v nebo, če še niste vedeli, zunaj je zelo vroče. Rajši bodite noter, če nimate kakšne močne sence. V hribovitem svetu bo sicer lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta, ob katerih lahko zapiha tudi okrepljen veter. Temperature pa trenutno od 33 do 37 stopinj. Jutri bo tudi jasno, najniže jutrene temperature od 16 do 21, najviše dnevne pa od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Zelo vroče in sončno bo tudi v ponedeljek in torek, za naprej pa še ne moremo povedati. Lepo zdrav še na ceste. Promet ovira nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi na izvozu industrijske cone Moste. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko ter pred Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami zamudo okrog pol ure, na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo, zaprt pa je tudi izvoz iz Senice Zahod Lipce in zastoj še na vzporednih cestah in na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja. Nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Medvode v Mednem v ovinku na vrhu Klanca. Zaradi gašenja požara pa sta zaprti cesta Strmec Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu, kjer je tudi zaprt mejni prehod. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo, morda radar, o katerih trenutno ne poročate, javite na 08013 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Sobota na veseljaku.
0: Prav lepo zdrav, veseljaki. Še 3 minute in ura bo pol šestih, kar pomeni, da so pred nami, da je pred nami še pol ure druženja. Kmal vam povem, s čim si bomo lepšali današnji večer. Če slučajno ne greste na veselico, potem lahko se veselite z nami pred televizijo Veseljak Golica. Lepo na kavču, pa še prav fajn hladno vam bo. Pol boste lahko še okno odprli in bo še bolj. Skratka, super, super, super recept za današnji večer. Zdaj pa si še prej privoščimo skladbo za vse tiste, ki ste se danes na prvo avgustovsko soboto vročo, pa vendarle zelo lepo podali pred oltar. Lauri in kvartet Pušelc so z nami v skladbi Rekla svada.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Danes nas ob 20-ih čaka ponovitev oddaje z Jasno in glasno. Tokrat si bomo ogledali tisto oddajo, ki se je prvič zgodila na novem odru. Kot gostja ga je otvorila Nuša Derenda in ansambel Svizci. Kot ponavadi so se pomerili v domačem kvizu. V oddajo se je javil celo Sašo Avsenik. Vse skupaj pa je seveda pospremila doza smeha z gasilcem Sašom in voditeljico Jasno. Vabljeni k ogledu ponovitve oddaje z Jasno in glasno nocoj ob 20-ih na televiziji Veseljak Golica.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Tožilstvo v ZDA je odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno, poroča televizijska mreža CNN. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Neapelj in njegovo okolico je v petek zvečer prizadel potres z magnitudo 4,7. Gre za najmočnejši potres v tem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. V njem je bilo poškodovanih 21 ljudi. Potresu je ponoči sledilo več popotresnih sunkov, najmočnejši je imel magnitudo 3,8. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v treh letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Celjska občina bo med letošnjimi poletnimi počitnicami za investicije in vzdrževalna dela v vrtcih ter osnovnih šolah namenila 1,35 milijona evrov. Med največjimi naložbami so preureditev podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini, gradnja nove kotlovnice na prvi osnovni šoli Celje in obsežna prenova prostorov na osnovni šoli Lava.
2: Poglejmo še enkrat danes v nebo. V hribovitem svetu bo še nastala kakšna ploha in nevihta, ob katerih lahko zapiha okrepljen veter. Temperature pa še kar ustrajajo zelo visoko, od 32 do 37 jih lahko namerimo po Sloveniji ta trenutek. Jutri bo tudi pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najviše dnevne pa od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
2: Lepo zdrav še na ceste. Promet, ovira nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi na izvozu industrijska cona Moste. Imamo pa še vedno zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Vrhniko in pred Dragomerjem, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami zamudo okrog pol ure, na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo, zaprt pa je tudi izvoz Jesenice zahod Lipce in zastoj še na vzporednih cestah ter na cestah Lese, Bled in Koper Dragonja. Nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Medvode v Mednem v ovinku na vrhu Klanca, zaradi gašenja požara pa je zaprta cesta Strmec-Mangart. In to je vse z naših cest, srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Ja, lepo pozdravljeni, veseljaki. Še 10 minut manjka do 6, kar pomeni, da gre sta radio in televizija Veselja Golica vsak po svoje. Jaz se poslavljam, ampak ne za dolgo. Jutri skupaj pijemo kavo, se prebujamo skupaj. Jaz se že veselim. Do takrat pa vam želim krasno preživeti tale poletni večer oziroma preostanek sobote. Lep pozdrav, veseljaki.
1: Jaz vem se najbolje, sem pameten za tri.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.
2: So pravi naš mama, kako je bilo včasih, ko se še na roke obirali hmel. Ko so tek juckali pa pojeli, da se prslam vremino še grmeja ni več.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veselja.
4: Samo domače. Samo najboljše.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Gremo hribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: je tako lušno. Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
1: Živjo in pozdravljeni v Spominčicah. Tokrat bomo brskali po otroških spominih glasbenika, ki ga spremljamo z okroglimi muzikanti, kateri član je vse od njihove ustanovitve. V veselje mi je, da je gost tokratnih Spominčic Marko Mastnak. Marko, živjo, prijeten dobar dan.
2: Lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem vašega radija. Živjo.
1: Za začetek, Marko, nam povej, kaj si ti kot otrok najraje jedel? Katera hrana na krožniku te je najbolj razveselila?
2: Ha, pa vem, jaz sem bil tako pridn, otrok, jaz sem čisto vse jedel, samo da je bilo dost.
1: Samo da je bilo dost?
2: Ja, zdaj pa nisem imel neke specifike, res sem čisto vse od kraja pojedel, tako sem bil zgojen, tako da sam da je bilo veliko.
1: Marko, povej nam, kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj in ali še mora biti ohranjata stike?
2: Moram reči tako, da kar malo smo v glasbene vode zajadali z našim dvema Leonom pa Robijom, ko sta dvojčka. Ona dva sta me tudi najbolj popeljala v ta, mi rečemo, obrhajen svet in v bistvu smo že odmehnili skupaj in še zdaj smo prijatelji, se dosti družimo, tako da kar se tega tiče, se mi zdi, da sta ona dva najbolj že od začetka.
1: Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominja še danes?
2: Kuharce iz kuhne.
1: Prav veš, kako je bilo kuharci ime, Marko?
2: Ja, kaj pa vem, to se pa res ne spomnim več. Sam se znam, ker imam rad vse predmete. No. Jaz, dobro, nisem neki ta pravi postavi, ampak šport mi še pa zdaj leži, ker rad sem hodil na te razne bojstvicer. Kot bi rekel, moštvene športe, ker sem rad v družbi, in to je to.
1: Povej nam, Marko, kater je tvoj domači kraj, kraj odraščanja in kaj te je bilo tam kot otroku najbolj všeč?
2: Laško, jaz sem Laščan že vse bramo drojstva na istem naslovu, tudi tu imam starše, pa tu živim že od nekega in vse pram me veže lepi spominje na otroštvo, vrtec, šola, kar hmalo pri 8 letih sem že šel k orkestru, se pravi v godbi na Bihalja, ker sem bil kar na 25 let, ko mi je čas dopuščal, tako da imam lepe spominje na sploh na tiste cvetoče, lete pivovarne Laške, ko smo res zgodbo prepotovali v bistvu Slovenijo, še bivšo jugo, tudi nekaj Evrope smo dali skozi, tako da imam res lepo spominje na ta Laško.
1: Ko rečem otroška pesmica, katera ti ta trenutek prva pade na misel?
2: Kekec.
1: Kekec?
2: Ja.
1: Je to tudi najljubši otroški film?
2: Ja, pa res, jaz sem imel, ko sem nekaj še zdaj, tako da z otroci zdaj pogledamo Kekec, ne oči Peter, te slovenske zadeve, čeprav zdaj, ko sem malo starejši, mi zelo rad pogledam tudi te stare jugoslovanske filme, se mi zdijo neki najboljši igravci, so bili te stari, že žal pokojni igravci in rad gledam to nostalgijo in to jugo zadeve.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost član ansambla Okrogli muzikantje. To je Marko Mastnak. Marko, povej nam, v kako številčni družini si ti odraščal in koga si se pri vzgoji bolj bal?
1: Jaz sem, ko sem bil 9 let star, mi je oče umrl, tako da sem v bistvu odraščal z mamo in starejšim bratom, ki je od mene starejši 8 let in je v bistvu brat prevzel funkcijo očeta in je tudi on imel bolj šarf roko do mene, pa to, čeprav smo pa res še zdaj v bistvu najboljša prijatelja, tudi slišmo se vsak dan pa to in smo nekak povezani.
0: Ohranjaš spomin na prvi poljub, Marko?
1: To se pa ne spomnim več.
0: Ne vem, tale smeh mi je bil malo sumljiv.
1: Ja, res, to je pa že tih dolg, to je bila nekaj ljubezen tam pri godbi, sam je tega že nazaj res dolgo.
0: Vemo, da si očka, ne? Trikrat, če se ne motim.
1: Ja.
0: Povej nam, kaj od tega, kar si sam počel v času odraščanja, želiš, da počnejo tudi tvoji otroci?
1: Kaj pa vem, no se pravim, jaz imam tako, po eni strani imam kar malo slabo, jaz mi smo 20 let imamo zelo okrogli muzikanti in od tega je bilo sigurno 12-13 let takih, ko sem bil frej samo en vikend ali pa dva na leto in probam zdaj v bistvu vsak vikend, ko sem frej, ga izkoristiti, da malo jim povrnem tiste v bistvu očetovstvo, ki ko sem bil 9 let star, mi je oče umrl in nisem imel tega in bi rad otrokom to dal nazaj in karkoli počnemo, mi je nek izziv, neko veselje, ko mi čakam, da je kak vikend frej, v bistvu vse se živimo od muske, pa to sam se trudimo, da če smo frej, da gremo nekam, da se dogaja, da smo skupi, no, da bojo rekli enkrat, da se je po drug stran se pa kaj potrudil za vas.
0: Povej nam, se spominjaš, kaj si želel postati kot na primer 10-letni fant? O čem si ti takrat sanjal, da boš po poklicu, ko boš odrastal?
1: Tako, ko vsak mladenič, ali bi bil policaj, mogoče, ali pa, kaj pa vem, no, nisem nikoli nekaj, sam vse trom že odmehen, da nas spremlja ta glasba, posebej Avsenikova glasba in tudi so se mi sanjal resnično delati tist, kar me res veseli.
0: Spominčice bova zaključila z glasbo po tvojem izboru. Povej nam, kaj boš izbral in zakaj.
1: Jaz bi izbral kar eno staro Avsenikovo Zapoj in zaigraj, ker besedilo govori o tem, v bistvu, če dobro poslušate besedilo, ko več te ne bo, le nekaj dni bo hudo, le bo godec dalje igral in se smehljal. In to se mi zdi, da je tudi moto mojega življenja. Živimo življenje, zdaj, koliko je neko, koliko bo.
0: Marko Mastnak, ja, hvala lepa, ker si z nami delil svoje spomine iz časa otroštva.
1: Hvala lepa.
0: Hvala, Marko, in srečno.
1: Adio, čau.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Veseljak. Stay.

0: Radio Veseljak. Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: To je Veseljak. Samo doma.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.